0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz Abşeron. Harda yarandığı və hansı bölgəyə ithaf olunduğu adından bəllidir. Şiraz bayatısı muğamının üstündə qurulub. Ona görə bir qədər nisilli notlar da var. Kişi rəqsidir, xarakterində coşqunluq və çılğınlıq ruhu güclüdür. Tədqiqatçıların ehtimalına görə 16-17-ci əsrlərdə yaranıb. Alimlər Abşeron sözünün etimologiyasını əfşarların yaşadığı məkan kimi qeyd edirlər. Melodiyanın ritmi çalğı alətinə uyğun olaraq nağara və ya qavalla müşahidə.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: İkinci qəzeti 1875. O qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. 11 iyul 1876. 13-cü nömrə. Daxiliyyə. Bir il tamamdır ki, bizim qəzet çap olunur. Keçən il Rəcəbin əvvəlindən təzə iləcən bizim 600-əcən müştərimiz var idi. Müştərimizin çoxu Quba, Dərbənd və Dağıstanın qeyri-vilayətlərindəndir. Bizim şəhərlərdən o qədər də yoxdur. Məsələn, Qarabağdan 3, Şirvandan 3, Şəkidən 3, Lənkərandan 1, Gəncədən 1 adam qəzet apartdırır. Bəs bu əsnada bizim qəzetin müştərisinin azalmağı təəccüblü deyilmi? Əlbəttə, çox təəccüblüdür. Buna bir səbəb yoxdur. Bizim qanmazlığımızdan savayı. Bəzisi biz yazdığımızı fəhm edə bilməyib, bizi müsəlmanlara düşmən və yazımızı böhtan hesab edir. Vay sizin halınıza ki, müsəlmanlığın şərtlərindən bircə namaz qılıb oruc tutmağı bilirsiniz. İlm xəbərləri. Osmanlı dövləti ki, qeyri-İslam dövlətlərindən Avropa əhlinə yaxındır, bir neçə ildir ki, məktəbxanalar bina edib, hər bir elmi öz vətəndaşlarına öyrədir. Amma o məktəbxanalarda ancaq kişilər oxuyur. Qadın tayfası elmdən bixəbərdir. Tərbiyə

0: 615 vərəq, qiyməti 5 manat. Arzu edənlər Əkinçi qəzetinin idarəsindən xəbər bilsin.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ulu Yurdun Nefesi 105 FM. Rəqslərimiz Alması. Azərbaycanda qiymətli daşqaşlara rəğbət əlaməti olaraq zümrüd, brilliant, yaqut, firuzə, o cümlədən almaz qız adları var. Bu adla xeyli rəqslərimiz mövcuddur. Həmin rəqslər məhz gözəl xanımların şəninə yazılıb. Almazı həmin səpkili rəqslərimizdəndir. Görkəmli qarmon ustası Teyyub Dəmirov tərəfindən yaradılıb. Rəqsin iki variantı var. Birinin melodiyası rast, digərinki isə şüştər muğam üzərində qurulub. Qadın rəqsidir. Orta sürət ritmində ifa olunur.

0: Keçmişdə xınayaxtıda qızın əllərinə, ayaqlarına bolluca xına yaxardılar. Gəlinin gözəl paltarları, oturduğu döşəkçələri, mütəkkələri xınaya bulanmasın deyə, gəlinə qız toyu mərasimlərinin elə birinci günündəcə paltar kəsti toyunda sadə bir don biçilib tikilərdi. Həmin donu gəlin qıza xına yaxanda geyindirərdilər. Bu paltarın adına da xınalıq donu deyərdilər.
1: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

Azərbaycan Radiosu 105 FM. Rəqslərimiz. Aynurə. Məşhur qarmon ifaçısı Avtandil İsrafilovun yaratdığı rəqsdir. Aynurə adlı qızlara həsr olunub. Melodiyası Şüştər muğamına əsaslanır. Ritmi Oynaq və adlı qızlara həsr olunub. Melodiyası Şüştər muğamına əsaslanır. Ritmi oynaq və dinamikdir. Buna görə rəqsin melodiyasına daha çox gənc xanımlar oynayırlar. Maraqlıdır ki, rəqsdə Avtandil İsrafilov melodiya baxımından Şüştərin bir sıra istinad pərdələrinə toxunub. Bu da onu göstərir ki, müəllif muğamı dərindən bilir. Hətta rəqsin ortasında Seygah muğamında gəzişərək yenidən ustalıqla Şüştərin pərdələrinə qayıdır.

Alaf, yem, ot, alaçıq, çadır, mənzil, alaşa, yabı, albalı, gilənar, albalılıq, gilənarlıq, albuxara, gavalı, alver, alışveriş, alqı-satqı, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlama, təbrikləmə, tərifləmə, bəyənmə, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlamaq, təbrikləmək, tərifləmək, bəyənmək, alqı-satqı, alver, aldatmaq.

0: sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
2: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: qəşəngdir, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə, qəşəngdir, bəhbə.
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Aldərə kəndi. Adı Əli damı mənasını verən qədim kənd Zəngəzur mahalında Araz çayının sol sahilində yerləşir. Əvvəllər Əli dərə, Əldərə adlanan yaşayış məskəni haqqında ilkin məlumatlara 14-15-ci əsrlərə aid mənbələrdə rast gəlinir. Məlumdur ki, Zəngəzur mahalı Hülakülər dövründə Naxçıvan vilayətinə daxil olub. 1501-ci ildən 1736-cı ilədə isə bu mahal Azərbaycan Səfəvilər dövlətinin hərbi strateji əhəmiyyət kəsb edən ərazilərindən biri idi. 1918-ci ilin məlum qanlı hadisələri zamanı ermənilər 2000 nəfərə yaxın əhalisi olan Aldərə kəndini də dağıdaraq yandırıblar. Kəndin sağ qalan sakinləri isə doğma yurtlarını tərk ediblər. Yalnız 1926-cı ildə əhalinin təqribən 5-də 1-inin öz doğma yurduna qayıtması ilə burada həyat yenidən canlanıb. Amma 1988-ci ildə Ermənistan hökumətinin göstərişi ilə Aldərəlilərin bütün mülkiyyəti əllərindən alınıb və bir həftə ərzində öz vətənlərindən didərgin salınıblar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandı. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: final heyecanı üçün Amerika'ya yola düş. Tarihi fırsatı kaçırma. Daha etraflı birbank.az.
1: Birbank Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankası'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia nişanıdır.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil, sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manat ədək nağd pul kreditini minimum 9.9 faiz ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti

0: müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et, həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası, limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
3: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Badamlıdan yepyeni təravət, yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
1: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Xalqbankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan bir

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, al.
1: 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol və mühtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Pozitano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

Qoyma cinan kənara yad biganələri, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla cinan bir tərəfdən, say bir tərəfdən, ay qız açma zülfündəki divanələri. Bağla cinan bir tərəfdən, say bir tərəfdən.

bu təqdimatın rəmzi məna daşıdığını vurğulayıb. Tədbirdə milli rəqslər, musiqi proqramı nümayiş olunub. Qonaqlara Azərbaycan tarixi, incəsənəti və turizm potensialı haqqında məlumat verilib. Səfirliyi mindən çox ziyarətçi ziyarət edib. Bugün Bakıda və Naxçıvanda rezidenturaya qəbul imtahanının birinci mərhələsi keçirilib. İmtahanın təşkili üçün 7 bina, 152 nəzarətçi və digər texniki heyət cəlb olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzinin məlumatına görə bugün tədrisi Azərbaycan dilindən fərqli olaraq dillərdə aparılan ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu və 11-ci sinif şagirdləri üçün eyni zamanda ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul imtahanı

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı bank

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Bəstəkarların milli melodizmə, xalqın yaratdığı musiqi nümunələrinə müraciətinə müxtəlif dövrlərdə fərqi yanaşmalar olub. Bəziləri öz xalqının, bəziləri isə digər xalqın musiqisinə arxalanıb maraqlı əsərlər yaradıblar. Müəyyən hallarda isə sonradan bəlli olur ki, hansısa melodiya xalqın yox, digər bəstəkarınmış. Brahmsın Macar rəqsləri silsiləsindən ən populyarı olan 5 saylı rəqsindəki kimi. 19-cu əsrin 60-cı illərində Macaristan tədricən Avstriya hökumətinin altından çıxmağa başlayır və Avropada bu ölkəyə maraq artır. Qaraçı musiqisi Macar rəqsləri dinləyici üçün yeni olduğundan hamı evindəki məclislərdə onları piyanoda ifa etməklə zövq alırdılar. Bu trendə qoşularaq Brahms da iki fortepiano üçün Macar rəqsləri silsiləsini yazır. Sonradan bəzi rəqslər o qədər populyarlaşır ki, Brahms və digər bəstəkarlar onları orkestrləşdirib konsertlərdə səsləndirməyə başlayırlar. Və bundan sonra məlum olur ki, 5 saylı rəqs heç də Macar xalq rəqsi yox, Macaristanlı bəstəkar Bela Keller'in yazdığı çardaşdır. Və bu yanlışlıq nəticəsində rəqs dünyada tanınır. Beləliklə Brahms, Macar rəqsi. Rəqs dünyada tanınır. Beləliklə Brahms, Macar rəqsi.

0: Onlar artıq evlidirlər.
1: Çox darıxmışam.
0: Axşam burada qalmışdı.
2: Niyə ora getmişdin?
3: Güya bilmirəm, niyə girmisən bu otağa? Nə uğramsan, çıxar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə, bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az. Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: danışır Bakı.
1: Əsrin səsi Azərbaycan radiosu. Əsrin səsi Azərbaycan radiosu.
2: Radio deyəndə mənim uşaqlıq illərim yadıma düşür. O vaxt hələ mən məktəbli ikən mərhum böyük sənətkarımız Ağdadaş Qurbanovla Arxiv Baba və Lyonka əsərinin radio verilişində Arxiv Baba Ağdadaş Qurbanov, Lyonka rolündə isə Rafiq Əzumov. Ondan sonraki illərdə aktyor olduğum illərdə məşhur Arı satirik jurnalında, məşhur uşaqlar üçün Diləyən verilişində Ofeliya Sənani, Allah onun canını sağ eləsin, o Diləyən rolunda, Savalan Baba rolunda mərhum Sadıq Hüseynov, əməkdar artist, Cumbulu rolunda isə Rafiq Əzumov. Yubileyiniz münasibətilə bir daha sizi səmim və qəlbdən təbrik edirəm, yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
3: Xalq artisti Rafiq Əzimov.
4: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.
5: Onlar ərazi bütövlüyümüzü və suverenliyimizi yaşatdılar. İndi onların yadigarlarını yaşatmaq üçün növbə bizimdir. Mənim cüzi məbləğim nəyə yarayacaq ki? Fikrini unutmalıyıq. Sənin, onun, mənim, hamımızın yaşatmaq üçün iyanə etdiyimiz bir manat, birlikdə 100, 1000, milyon manata çevriləcək. Çünki güc birlikdədir. Elə indi 8110 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində bir...

0: bonus kazan. İyunun 16'sına dek bir bank tətbiqiyle online kredi elde eden her 50. müşteri 50, her 500. müşteri 100, her 5000. müşteri ise tam 1000 bonus kazanacak. Növbə gözlemeden müraciət et, hem ihtiyaçlarını karşıla, hem de çoxlu bonus kazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

qatar yolu bahar gələndə mən sənə çiçəkli bahar göndərim, vüsal meyvəsindən

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanı. Planınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi büyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nane, portakal. Təbii mineral suyunun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
6: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir Bank Invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir Bank Invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində.
5: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence.

0: Nə uğramsan, çıxar qaytar qoy yerinə tez.
1: İsil həqiqət, onda üzə çıxır.
2: Getməliyəm, gedə bilmirəm.
3: Nəyisə xatırlatmaq istəyirmiş.
2: Sən mənim arvadım haqqında danışırsan belə?
4: Dirilən adam 4 may saat 22-də.
5: Azərbaycan radiosu sizin dalğanız.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki

strategiyalar uzun müddətli hərbi inkişaf strategiyasının əsas hissəsi olacaq. Regional təhdidlərə cavab verəcək və İsrailin hava üstünlüyünü qoruyacaq. Ukraynanın Odessa vilayəti növbəti dəfə hava hücumuna məruz qalıb. Mülki və liman infrastrukturuna zərbə

0: adetlerimiz.
1: Ağır dondu. Ağır donlu, borçalı toylarında ağbirçəklərin ifa etdiyi rəqsin adıdır. Ağır sözü rəqsin tempinə işarədir. Bu rəqs uzun, ətəkləri yerə dəyən donla ifa edilir. Rəqs zamanı hərəkətlər incə, axıcı olur. Rəqs ağır donlu, qara donlu da adlanır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin

Araştırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli. Cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli. Elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin.

infrastrukturuna zərbələr endirilib. Nəticədə 2 nəfər həlak olub, 5 adam yaralanıb. Xersonda da mülki infrastruktura hücum olub. 1 nəfər həyatını itirib, 2 sakin xəsarət alıb. Dnipropetrovsk vilayətində uşaqları daşıyan avtobus zərbəyə tuş gəlib. 6 nəfərin yaralandığı bildirilir. Ukrayna hərbi hava qüvvələrinin yaydığı məlumata görə, ölkə ərazisinə 268 dron və 1 ballistik raketlə hücum edilib. 249 dronu vurmaq mümkün olub. Digər tərəfdən, Rusiya Müdafiə Nazirliyi ölkənin bir neçə regionu üzərindən 300-dən çox dronun zərərsizləşdirildiyini açıqlayıb. Smolensk vilayətində dronun yaşayış evinə düşməsi nəticəsində 3 nəfər yaralanıb. Voronejdə isə müəssisədə yanğın baş verib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsidir.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Bank of Baku'da nakd pul kreditinə düz 6% edək endirim var. Hazır ki kreditini Bank of Baku'ya getir. 50 bin manata dek nakd pul kreditini 6% edek endirimle elde et. Aylık ödenişin de az olsun. Üstelik premium kart da hediye. Daha etraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyası ile faaliyet gösterir.
4: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te. Yeni Hayat Dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Paşa Bank səhmdarı olmaq indi hər kəs üçün əl çatandır. Bir bank invest tətbiqi ilə sən də ölkənin aparıcı banklarından birinin səhmdarı ol. İnvestisiya dünyasında öz yerini tut. 55 manat ilkin yerləşdirmə qiyməti ilə Paşa Bank səhmlərini əldə etməyə tələs. Abunə yazılışı 12 may tarixində yekunlaşır. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin.

0: də dərhal sənin olsun. Ətrafı 145. Dostbank, Bank of Baku'nun mobil tətbiqidir. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
2: FIFA Dünya Çempionatı finalını canlı izləmək istəyirsən? Sadəcə bir bank Visa taksit kartını al. 8 maya dək aldığın kartla bir marketdən ən çox alış-veriş edən ol. Və möhtəşəm final həyəcanı üçün Amerikaya yola düş. Tarixi fürsəti qaçırma. Daha ətraflı birbank.az.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Badamlıdan yepyeni təravət. Yeni badamlı seriyası. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyunun sərinliyi meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı, adıyla və dadıyla.
0: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək

0: hövsələlik, döymək, oxşamaq, döyükmək, toxtamaq, döyünmək, dayanmaq, döyüşkən, sakit, döyüşkən, qorxaq, döyüşkənlik, qorxaqlıq, döyüşmək, barışmaq, dönmək, getmək, dönük, səbatlı, dönüklük, səbatlılıq, döşəmək, yığmaq, döşəmək, tərifləmək, döşənmək, yığılmaq, duzlu, şit, duzsuz, maraqlı, dul, ərli, dumanlanmaq, açılmaq, dumanlı, açıq, dumanlı, aydın.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: görməsin. Öyrəşmişik bu vaxta. Yaxasından bərk yapışaq. Təsəllimiz budur ki, getməyi kimi də qayıdıb gəlməyi var.
1: Hə, bu axşam Bulaq dədənin söz sovqatından nələr ayırmışıq, eşidib biləcəksiniz. Bir yaxın əyləşin.

0: Belə söyləyirlər ki, aşıq Mikayıl Azaflı qazamatda olanda bir bülbül onun balaca pəncərəsinə qonur. Çöldən, bacadan xəbərsiz olan, yazı yalnız ruhunda duyan aşığın ürəyi dağa dönür. Təbii coşur, nə coşur. Könlünü saz əvəsi sinəsinə basıb, üzünü yazın müjdəçisi bülbülə tutur, görək nə deyir.
1: Bir xəbər ver mən dustağa, açılıb mı yaza bülbül? Dərdim çoxdur, kimə deyim, qələm götür yaza bülbül. Qızıl güllər yetişirmi, çöldə sona ürküşürmü, səmalarda ötüşürmü ördək, durna, qaza bülbül? El köçürmü dağ sərinə, qayıdırmı aran yerinə, bənövşələr bir-birinə eyliyirmi naz a bülbül? Azaflı tək yanmalıb da, kədər dolu bu həyatda, viran qalmış qazamatda, yandım oldum közə bülbül.
0: Tanrı dadınıza çatsın istəyirlər. Heç zaman darlıq çəkməyəsiz. Həmişə könlünüz şadlansın, üzünüz gülsün inşallah.
1: İnşallah.
0: Hə, istəklər. Gözəl.

0: Qazı torpaq satana deyir.
1: Hə, sənin bir ərgən qızın var. Torpağın indiki sahibinin də bir iyi oğlu var. Məsləhət bilirəm ki, sən qızını ver torpaq alanın oğluna. O torpaq onların olsun. Bu, ədalətli bölgə olar. Tərəflər hər ikisi razılaşır.
0: Elə həmin il o torpaqda təxıl əkirlər. Bol məhsul yığanda təəccüb qalırlar. Görürlər ki, buğda dənəsinin iriliyi az qala quş yumurtası boydadır. Rəngi də qızıl kimi parıldayır. Bunun nədən belə olduğunu öyrənmək istəyəndə dünya görmüş deyir.
1: Hə, bu torpağın sahibləri o qədər düzgün, halal iş görüblər ki, ona görə də torpaq belə gözəl məhsul yetirib.

0: İstəylilər, may ayı adı qədər gözəl aydı. Şair İlyas Tapdıq demiş, indi Gədəbəyin yaxşı vaxtıdır. Təkcə Gədəbəyin mi? Bütün obalarımızın bu ayda bir ayrı gözəl görünməyi var. Belə vaxtlarda təbiət öz imkanlarını üzə çıxarar. Mayın adını ucalara qaldırar.
1: Hə, bu sarıdan dağ yerlərinin imkanı bambaşqadır. Təzə bitən ot ələb bir yana, həm də çiçəklərin, güllərin ətri kəndi bürüyər. Təkcə adamların yox, həm də qoyun quzunun, mal qaranın burnunu qıcıqlandırar. Qışın qaramatını candan çıxarar.
0: Qış boyu gününü tövlədə keçirən, dillərinə bircə çəngə göy ot dəyməyən heyvanlar boy verən yoncalığa tərəf dartınarlar. Qışdan qalan qup-quru samandan yaxalarını qurtarmağa çalışarlar.

0: Ağlı yemisiz. İçin, ürəyinizi bassın.
1: Nə gözəl.
0: Amma burası da var ki, yazın belə gəl-ha-gəl vaxtında malqaranı, qoyun-quzunu yoncalığa buraxmazlar. Onlara etibar eləməzlər. Nədən ki, göy ota təşnə heyvanlar sən gözünü yumub açana kimi başı alovlu oranı silib süpürər. Axırına çıxarlar. Yediyini yiyər, yemədiyini də tapdalayar, çəmənliyi yaman günə qoyarlar.
1: Qorxudan quşlar yuvasına, arılar çiçəyə yaxın gedə bilməz. Kəpənəklər gülün həsrətini çəkər. Böcəklər, çəyirtkələr tapda altda qalar. Amma nə sirdir bil.

0: Lağa köç başlayacaq. Mal qara, qoyun quzu, dağların şirəli otundan yeyə, samanın dadını unudacaq.
1: Düz deyirsən. Bir çəngə otdan ötəri baharın şeyininə gecə-gündüz nəğmələr oxuyan cırcıramaların, arıların, quşların, kəpənəklərin qurduqları busatı dağıtmağa, onların haqqına girməyə dəyərmi, sağ olmuş?
0: Yox, əlbəttə.

0: bir şey tapa bilməyən də öz-özünə deyir.
1: Hə, mollalar buyurur ki, Allah ruzu verəndir. Mən də Allahın evinə gedib ibadət eləyəcəm. Yəqin ki, Allah mənim də ruzumu verər.
0: Bir küncdə axşama kimi oturub ibadətlə məşğul olur. Acından ürəyi gedir, amma Allah yemək gətirmir ki, gətirmir. Gələnlərin çoxu namazını qılıb evinə gedir. Heç ağanı dindirən də olur.

0: dolaşır.
1: Rəvayətə görə yerli xanlardan biri öz yaxın adamlarını çağırıb soruşur ki, deyin görək mənim bu qızıl taxtımın dəyəri nə qədərdir? Onlardan biri 1000 qoyun, o biri isə 1000 at, daha bir başqası 1000 dəvə deyib xana cavab verirlər.
2: Bu cavablar xanı qane eləmir. Bir çoban çağırmağı tələb eləyir. Çoban söhbətin nə yerdə olduğunu bilib xana deyir.
1: Xan sağ olsun. Sizin taxtınızın dəyəri qumquma yağışından sonra əmələ gələn məhsulun dəyərinə bərabərdir.
2: Hə, bu cavab xana xoş gəlir. Üzü gülür.

0: Gül də var axı. Bu gülün şəninə bir iki kəlmə də olsa söz desək, ətrinə söz ətri qatmış olarıq.
1: Hə, qızıl gülün qızıldan qiymətli baxları olub. Lap uzaq keçmişdən eldə obada bu güldən həm mürəbbə bişirər, həm də gülab suyu çəkərdilər. Rahiyəsi hər yanı bürüyərdi. Şərbət hazırlayanda ətirli olsun deyə gülab qatardılar.
0: Türkə çarədə gülab yuxu xəstəliyinə şəfa verir. Əsəbin dərmanı sayılır.

0: Hə, istəyirlər. Qızıl güldən söz açmışkən bir əfsanəni qulluğunuza yetirək.
1: Keçmiş zamanlarda oğlanla qız bir-birini sevirmiş. Onların bu sevgisi hər yana yayılır. Axırda gəlib qızın atasının qulağına çatır.
0: Ata bərk qəzəblənir. Qızını çağırıb deyir ki, gəl daş ətəyindən tök, bu sevdadan əl çək. Övladı çox yalvarır. Ata az eşidir, heç cürə razı olmur. Qız sevgilisi ilə qovuşmayacağına başa düşüb, başqasına getməkdənsə əllərini göyə açıb ölüm istəyir.
1: Allaha yalvarır ki, bu arzusunu yerinə yetirsin. Qız ölmür. Ancaq gözəl bir gülə çevrilir. Oğlan sevgilisinin başına gələn əhvalatdan hali olub, göz yaşı tökür. Ahı Asimənə bülənd olur.
0: Az keçmir adamlar eşidirlər ki, oğlan yoxdur. Axtarında görürlər ki, bülbül olub həmin gözəl gülə çevrilən sevgilisinin başına dolana-dolana qəmli-qəmli oxuyur. Gülün başına dolandıqca özünü zərblə onun tikanlarına çırpır. Tikanlar sinəsini dağıdıb, oğlanı qanına qəltan eləyir.
1: Bu qan gül koluna səpələnib, onun rəngini qızardır. Deyirlər, o vaxtdan həmin gülün adı qızıl gül qalıb və deməzsənmi, bülbülü gülə yaxın qoymayan, onun sinəsini qana qəltan eləyən tikan da həmin o qızın atasıymış.

0: Durna səsli, el nəfəsli bayatılar.
1: Qızıl gül olmayaydı, saralıb solmayaydı. Bir ayrılıq, bir ölüm, heç biri olmayaydı.
0: Qızıl gülsən, butasan, dostu əziz tutasan. Mənə quru söz verdin, könül verdin yada sən.
1: Ərdəbil üstü çiçək, çin gətir onu biçək. Qardaş bir qız sevibdi, dəstəboy qara bir çək.
0: Əzizim xar ləkəsi, gül üstə xar ləkəsi. Aydan duru heç nə yox, onun da var ləkəsi.
1: Qapıda durma yetim, boynunu burma yetim. Kipriyini ox edib, canıma vurma yetim.

0: 7 dolu götür dişlə, dolu yaralanıb kəsilsin. Gülnaz da eləmə tənbəllik, bir göz qırpımında yerindən dik atılardı. İplərin rənginə boyanan barmaqları ilə artırmaya düşən dolulardan dişlərin arasına alar, sonra da yarı bölüb tullayar, başlayardı oxumağa. Qamışdan atım oyna, qulağı çatım oyna.
1: Fatma nənə tez-tez kəlmə-i şəhadətini dilə gətirib təşbih çəkib deyərdi.
0: Ey tanrım, yenə özüm bilən məsləhətdir. Ağaclarda meyvə qalmadı, əkdiyimiz zay oldu. Görəsən, harda naxaq qan tökülüb ki, bəlasını biz çəkirik.
1: Bundan sonra göy dübarə bir də şaqqıldayar, gürültü dalğalanıb uzaqlaşardı. Ancaq neynəmək olar? Bu da təbiətin ağır şıltaqlığıdır.
0: Hə?
1: Odur ki, əkinçinin, bağbanın zəhməti torpaqla, yerlə olubsa da, duaları Tanrı ilə, göylə olub. Məhsulun salamat yığılmasına qədər əlləri işdən, dilləri duadan soyumuyub. İnşallah bu mövsümdə də bərəkətimiz ziyansız ötüşər, elimizin, obamızın zəhməti yerdə qalmaz.

0: Səylilər, Bulaq dədənin bu axşamki yığınağımıza ayırdığımız saz söz sovqatını əmin arxayınlıqla qulluğunuza yetirdik. Az da olsa könlünüzü oxşaya bildiksə, nə xoş bizə. Bir də 7 gün, 7 gecədən sonra təzə tər saz sovla yanınızdayıq inşallah.
1: İnşallah. Beləcə siz də yaddaşınızı sirkələyin. Söz adında babadan, nənədən bir nişanə qalıbsa bizə yollayın. İsmarıc yazın. Adımız, sanımız, ünvanımız bəlli. Görünən dağa nə bələdçi? Bulaq dədənin ümid yeri olun. Ümidiniz üzülməsin. Amin.
0: Verilişi araya ərsiyə gətirənlər, mətni seçib sonalayıb, düzüb qoşan Xaliq rəhmlidir. Qulluğunuza çatdıranlarsa biz olduq. Səidə xanım Fərhad,
1: bir də Səməd bəy Yusifcanlı, söz sovunu ifçinləyib, naxışlayıb, musiqini

Çexiyanın baş naziri Andrey Babişin sözü gedən bölgəyə rəsmi səfərini izlədik. Bir sözlə, Azərbaycanın növbəti diplomatiya şəhərinin formalaşmaqda olduğunu söyləyə bilərik. Çünki daha əvvəllərdə Qəbələdə Türk Dövlətləri Təşkilatının zirvə görüşü, Azərbaycan və Ermənistan delimitasiya komissiyalarının iclasları keçirilib.

Üstəlik, 2011-ci ildən Azərbaycan və Çexiya hökumətləri arasında iqtisadi, elmi, texniki və mədəni əməkdaşlıq üzrə qarışıq komissiyada fəaliyyət göstərir. Müzik 2015-ci ildə imzalanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamə isə münasibətləri keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçirdi. Həmin sənəd yalnız siyasi deyil, həm də iqtisadi, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün bir növ yol xəritəsidir. Beləliklə, birgə bəyannamə 1. Azərbaycanla Çexiya arasında strateji tərəfdaşlığın rəsmi əsasını qoyur. 2. İki tərəfli münasibətlərin siyasi, iqtisadi, enerji, kənd təsərrüfatı və digər sahələrdə inkişaf yollarına aydınlıq gətirir. 3. Helsinki yekun aktı əsasında ərazi bütövlüyünə dəstək prinsiplərinə istinad edir və nəhayət 4. Sonrakı illərdə iki tərəfli əlaqələrin inkişafı üçün əsas sənəd kimi qeyd olunur. Üstəlik, Azərbaycan Prezidenti və Çexiya Başnazirinin Qəbələ görüşləri həm də o mesajı ortaya qoyur

Son illər Azərbaycan yalnız beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etmir, həm də bu tədbirlərdə sülh və əməkdaşlıq təşəbbüsləri ilə çıxış edir. Üstəlik, yalnız çıxış da etmir. Həmin təşəbbüslərin praktik icrasına nail olmaq üçün konkret təkliflər irəli sürür. Elə COP29-da, Qlobal Bakı Forumunda, Türk Dövlətləri Təşkilatının sammitində və digər mühüm platformalarda olduğu kimi

0: buna daha çox meylləndirməyi hədəfləyir. Eləcə də əməkdaşlığın daha bir mühüm istiqaməti var. Bu, müdafiə sənayesidir.
1: Bizim ölkələrimiz arasında digər önəmli əməkdaşlıq sahəsi müdafiə sənayesi ilə bağlıdır. Burada da uzun müddət ərzində uğurlu əməkdaşlıq aparılır. Biz Çexiyadan bir çox hərbi təyinatlı məhsullar alırıq və indiki mərhələdə birgə istehsalla bağlı konkret layihələr üzərində danışıqlar gedir. Əminəm ki, bu sahədə çox geniş miqyaslı olacaq. Çünki Azərbaycan öz müdafiə potensialını o cümlədən yerli istehsal hesabına təmin edir və gələcəkdə bu sahədə böyük təcrübəsi olan Çexiya kimi ölkələrlə bizim müştərək işlərimiz xüsusi önəm daşıyır.
0: Yeri gəlmişkən, müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq Azərbaycan-Çexiya Biznes Forumunda da xüsusi olaraq qeyd edildi. Niyə? Çünki Çexiya bu sahədə özünün çox müasir və etibarlı məhsulları ilə seçilir. Odur ki, Çex şirkətləri ilə bir neçə müqavilənin imzalanması bizə qeyd olunan strateji sferada fəaliyyət dairəsini daha da genişləndirməyə və birgə istehsalata başlamağa, həmçinin milli məhsulları daha geniş bazara çıxarmağa kömək edəcək.
2: Bu, istənilən ölkə üçün, xüsusən də müharibə və münaqişələrin yağışdan sonra göbələk kimi artdığı dövrdə çox mühüm sahədir. Hər bir ölkə öz suverenliyini, ərazi bütövlüyünü və sərhədlərinin toxunulmazlığını müdafiə etməyə hazır olmalıdır. Bu nöqtə nəzərindən düşünürəm ki, biz böyük artım potensialı olan

0: əsas göstəricisidir.
1: For many years, it's already 9 years.
2: Çox illər ərzində artıq 9 ildir ki, valyutamız sabitdir. Əslində məzənnə dəyişməz olaraq qalır. 2017-ci ildən etibarən 1 dollar 1.7 manat təşkil edir. Düşünürəm ki, bu hər hansı yerli və xarici potensial sərmayədar üçün mühüm göstəricidir. Son 20 il ərzində Azərbaycana sərmayə kimi 350 milyard ABŞ dolları yatırılmışdır və onun demək olar ki, yarısı xarici tərəfdaşlardan daxil olmuşdur. Bir sözlə, müsbət sərmayə iqlimi əlbəttə ki, əsas hədəf idi. Çünki aydındır ki, sərmayələr olmasa heç bir iqtisadiyyat inkişaf edə bilməz. Xüsusən də beynəlxalq gündəliyin qarışıq vaxtlarında.
0: O ki, qaldı Çexiyalı iş adamlarının diqqətini cəlb edə biləcəyi əsas sahələrə, bu siyahıda əlbəttə ki, bağlantı layihələri, neft, qaz, neft ayırma məhsulları, neft, kimya, gübrələr, elektrik enerjisi, süni zəka, məlumat mərkəzləri ön pillələrdə yer alır. Və bir də,
2: ölkəmiz üçün prioritet sayılan sahələrdə Azərbaycana yatırıla biləcək potensial investisiyalara gəldikdə, birinci sahə əlbəttə ki, sənayenin inkişafıdır və birgə istehsaldır. Biz nəqliyyat infrastrukturunun aparıcı istehsalçıları ilə Azərbaycanda birgə müəssisə yaratmaq məqsədi ilə Çexiyanın çox məşhur olan nəqliyyat sektorunu geniş müzakirə etdik. Bizim problemimiz yaşıl razılaşma ilə bağlıdır və bu məsələ bugünkü durumundan fərqli olaraq tamamlanmaq üzrədir. Bununla da ETS-1, ETS-2 ilə Avropa sənayesi məhv edilir. Avropanın və Avropa vətəndaşlarının həyatlarına zərbə vurulur. İndi isə Hörmüz boğazı ilə bağlı problem yaşayırıq. İndi Avropada xam neft

0: üçün də çox vacibdir. Azərbaycan-Ermənistan normallaşma prosesi Çexiyanı sevindirir. Münasibətlərin normallaşması və regionda gərginliyin azalması müsbət aldı və biz bunu dəstəkləyirik.
1: Beləliklə, qayıdaq suala. Çexiya başnazirinin bu dəfəki səfəri daha hansı qənaətlərə gəlməyə imkan verir? İkinci məqam. Çexiya başnazirinin rəsmi səfəri Azərbaycanın qoca qitə üçün mühüm iqtisadi tərəfdaşa çevrildiyini bir daha ortaya qoyur. Son günlər ərzində Avropanın 4 ölkəsi rəsmisinin Bakıya səfəri bu fikri deməyə əsas verir. Amma tək Avropada yox, nəzərə alsaq ki, 2026-cı ilin fevralında Amerika Birləşmiş Ştatlarının vitse-prezidenti J.D. Vance də Bakıya səfər etdi və səfər çərçivəsində mühüm iqtisadi sənədlər imzalandı. Deməli, Azərbaycanın geostrateji çəkisinin miqyası yalnız Avropa ilə məhdudlaşmır. Süjet izləyək.
2: Avropa İttifaqı Azərbaycanın ən böyük ticarət tərəfdaşıdır və dövriyyəmizin yarısı üzv ölkələrlə bağlıdır. Yuxarıdakı rəqəmlər də bunu deməyə əsas verir. Qlobal qeyri-müəyyənliklər fonunda məhz bu əməkdaşlıq həyatı əhəmiyyət kəsb edərək strateji dəyərini artırıb. Aprel ayı Azərbaycan üçün bu baxımdan xüsusilə zəngin oldu. Litva, Latviya, Çexiya liderləri və Avropa İttifaqına üzv olmaqda iddialı görünən Ukrayna prezidenti də ölkəmizə səfər elədi. Bu səfərlər göstərdi ki, Avropanın diqqət mərkəzində olan ölkəmiz iqtisadi xəritəsində də ciddi oyuncu kimi artıq öz yerini möhkəmləndirir.
3: Aprel ayı ərzində Azərbaycana ard-arda Avropa ölkə birliyinə daxil olan ölkələrin, o cümlədən üzv olan ölkələrin, Ukraynanın, Çexiyanın, Latviya, Litva və digər ölkələrin Azərbaycana səfərləri, rəhbərlərinin Azərbaycana səfərləri və bu səfərlər zamanı ortaya qoyulan məsələlər və xüsusilə enerji təhlükəsizliyi, neft və qaz, Azərbaycanın neft və qaz ixracı məsələləri əlbəttə ki, gündəmdə idi və bu mənada Azərbaycan yenidən Avropa Birliyi ölkələri üçün əsas strateji müttəfiq kimi öz rolunu artırdı. Və nəticə etibarilə bundan sonraki dövrdə də Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyində həm neft, həm qaz, həm də gələcəkdə alternativ enerji sahəsində əsas partnyorlardan biri kimi qalacağı artıq ehtimalı daha da yüksəldi.
2: Göründüyü kimi Azərbaycanın mavi yanacaq ixracında Avropa əsas istiqamət olaraq qalır. Ümumi ixracın yarısı məhz bu bazarı payınır. Bu fakt ölkə iqtisadi sabitlik, strateji üstünlük qazandırsa da, qeyri-neft sektorunda vəziyyət fərqli mənzərə ortaya qoyur. İxrac hələ də əsasən xammal və aqrar məhsullardan asılıdır. Halbuki ixalda yüksək texnologiyaya dominantlıq təşkil edir. Bu isə iqtisadi asılıq risklərini artırır. Mövcud vəziyyətdən çıxış yolu aydındır. Bu tip sənaye müəssisələrinin sayının artırılması və yüksək dəyərli məhsul istehsalına keçir.
4: İstehsal etdiyimiz məhsul daxili bazarın tələbatlarını tamamilə qarşılayır. Hal-hazırda qos və İNS

0: ilə yenidən qurulması ilə əyani şəkildə tanış olacaqlar.
1: Həyata keçirilən layihələr barədə eşitsəm də real olaraq görməmişdim. Bu səfər yaddaşımda xoş təəssüratlarla
2: qalacaq. Qarabağ öyrənmək, investisiya qoymaq, biznes qurmaq və müxtəlif layihələr həyata keçirmək üçün yeni imkanlar məkanıdır.
3: Diplomatların bu dəyişikliklərlə yerində tanış olmaları isə ölkəmizin irəli sürdüyü narrativlərin hər kəs tərəfindən qəbulunu xeyli asanlaşdırır.
4: Bəli, Azərbaycanın bütün istiqamətlər üzrə yeni dövr hədəfləri düşünürük ki, hər kəsə yaxşı məlumdur. Çünki hədəflərə aparan addımlar açıq və prinsipial şəkildə atılır. Bir tərəfdən iqtisadi əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, digər tərəfdən isə sülh və təhlükəsizliyin qorunması istiqamətində. İqtisadi əməkdaşlıqdan danışdıq. Sülhə gəlincə, faktiki hər həftə, təbii ki, Azərbaycanın liderliyi ilə mühüm addımların şahidi oluruq. Bu həftə nə ilə yadda qaldı? Baş nazirin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərliyi altında nümayəndə heyətimiz Ermənistana səfər etdi. Beləliklə, 2025-ci ilin noyabrında yenə də məhz Qəbələ şəhərində Şahin Mustafayevlə Ermənistan başnazirinin müavini Miger Qriqoryanın görüşünün oxşarı bu dəfə Ermənistanda təşkil olundu. Tərəflər iki ölkə arasında nəqliyyat qovşağı, trip layihəsi, elektrik xətləri, gələcəkdə isə potensial qaz xətlərinin çəkilməsi kimi mövzular ətrafında fikir mübadiləsi apardılar. Məlumdur ki, bugün İrəvan sabit və dayanıqlı enerji tərəfdaşına ciddi ehtiyac duyur. Xüsusən də Rusiya və İranın müharibə şəraitində olması Ermənistan üçün enerji təhlükəsizliyi qayğılarını daha da artırır. Və belə bir vəziyyətdə yenə də qonşu Azərbaycan ermənilər üçün vacib iqtisadi tərəfdaş statusunda çıxış edə bilər. Paşinyan hakimiyyəti bunu çox gözəl bilir və çalışır ki, rəsmi Bakı ilə münasibətlərdə hər hansı zigzaglar müşahidə olunmasın.
5: Since last August, when both countries...
6: Ötən ilin avqust ayından etibarən hər iki ölkə Prezident Trump tərəfindən Ağ Evə dəvət olunandan və birgə bəyanatı imzaladıqdan sonra və Xarici İşlər Nazirlərinin sülh sazişin mətni paraxladıqdan sonra bizdə de-facto sülh var. Həmin vaxtdan etibarən sülh prosesində xeyli müsbət dinamika yaşandı, o cümlədən ticarət başlandı, xüsusən də Azərbaycandan Ermənistana yanacaq məhsulları təchiz olundu, vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri arasında görüşlər keçirildi və bütün bunlar uzun illər müharibə şəraitində olan ölkələr arasında normal mühitin yaradılmasına həmçinin töhfə verir.
4: Bu arada parlament seçkilərinə hazırlaşan Paşinyan komandası da delimitasiya məsələsindən toxunaraq prosesin nəzərdə tutulan müddətdə başa çatacağına əminlik ifadə edir. Üstəlik, başnazir deyir ki, Bakı-İrəvan təmasları iki ölkənin iş adamlarına birbaşa əlaqələr qurmaq imkanı verəcək və bu da regional inteqrasiya üçün başlanğıc ola bilər. Lakin o da yaxşı məlumdur ki, normallaşma istiqamətində atılan bax, bu tip addımlara ciddi müqavimət var və seçkilər yaxınlaşdıqca müqavimətin gücü və təsir coğrafiyası daha da genişlənir. Birincisi elə Avropa strukturları tərəfindən.
7: Five groups on supporting democratic resilience in Armenia.
4: Avropa Parlamentinin son davranışı, konkret Azərbaycan əleyhinə verilən davamlı bəyanatlar və qəbul edilən davamlı qətnamələr o reallığı ortaya qoyur ki, Qərb bugün Cənubi Qafqazda yaşananlardan ciddi narahatdır. Qərb gözəl bilir ki, region güclənir və gücləndikcə də əldən çıxır. Regionu gücləndirən, onun qlobal çəkisini artıran hansı ölkədir? Azərbaycan. Konkret Prezident İlham Əliyev. O yüzdən də Azərbaycana təzyiqlərin ardı arası kəsilmir. Rəsmi Bakı da öz növbəsində qarşı tərəfə dəfələrlə bildirib ki, ölkəmizə qarşı əsassız və qərəzli ittihamlara son qoyulsun, anti-Azərbaycan mövqeyi nəhayət dayandırılsın. Çünki bütün bu oyunların hardan, necə və nə üçün aparıldığını gözəl bilirik, cənablar. Uzağa getmək lazım deyil. Prezident İlham Əliyevin məhz həmin qurumlara ünvanladığı açıq mesajlar bu oyunların əsl səbəblərini

0: Avropasının Parlament Assambleyası ilə istənilən əməkdaşlığı dayandırmışıq. Biz Avropa Komissiyası ilə əməkdaşlıq edirik və bununla kifayətlənirik. Ancaq düşünürəm ki, Ermənistanın özünün Azərbaycanla əlaqələri yüksək qiymətləndirdiyi bir halda bizi heç vaxt etmədiyimizdə, o cümlədən Ermənistana qarşı tərəm ki, Ermənistanın özünün Azərbaycanla əlaqələri yüksək qiymətləndirdiyi bir halda bizi heç vaxt etmədiyimizdə, o cümlədən Ermənistana qarşı təcavüzkar mövqedə olmağımızda ittiham etməklə Avropa Parlamenti özünü çox qəribə vəziyyətə salır.
1: Və bu cür mesajlar onlarladır. Amma düşünürük ki, həmin mesajlarda nəticə çıxarmaq üçün

0: göndərilməsi, qonşu ölkələrdən Ermənistana tranzit marşrutunun açılması, kim yaxud hansı ölkənin dəstəyi ilə atdığı addımlarla reallaşıb? Azərbaycanın, konkret Prezident İlham Əliyevin regionda davamlı sülh və təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində kim yaxud hansı ölkə sistemli iş görür, prinsipial addımlar atır? Yenə də Azərbaycan, yenə də Prezident İlham Əliyev. Yəni, bütün bunları edən də Azərbaycan, sanksiyalara, əsasız ittihamlara məruz qalan da Azərbaycan. Amma bu təşkilatlar bir şeyi unudurlar. Nə zamana qədər ki, torpaqlarımız işğal altında idi, Avropa strukturlarının bu oyunlarına dözürdük, çünki məcbur idik. Çünki Ermənistanın həmin təşkilatlarda ölkəmiz əleyhinə apardığı qarayaxma kampaniyalarına cavab vermək lazım idi. Çünki dünyada işğala məruz qalmağımıza baxmayaraq bizi qınıyır, bizi itham edirdi. Amma bugün meydanda qalib Azərbaycan var və dünyada qalib Azərbaycanın haqlı mövqeyini nəinki qəbul edir, onu dəstəkləyir, hətta nümunə göstərir. Odur ki...
1: 1. Azərbaycan rəsmi şəkildə Avropa Parlamenti ilə bütün istiqamətlər üzrə əlaqələri dayandırır. 2. Parlamentin Avropa İttifaqı Azərbaycan Parlament Əməkdaşlıq Komitəsinin fəaliyyətində iştirakına son qoyulur. 3. Avronest Parlament Asambleyasının nizamnaməsinə uyğun olaraq Milli Məclisin bu təşkilatda üzvlüyünə xitam verilməsi barədə prosedur qaydalarının icrasına başlanılır. 4. Bu dövr ərzində Milli Məclisin nümayəndə heyəti Avronest Parlament Asambleyasının tədbirlərinə qatılmayacaq.
0: Bax belə. Üstəlik, bugün Avropa strukturlarının həm qlobal sülh, həm də insan haqları və demokrasiya məsələlərində ciddi böhran yaşadığını, daha çox güc mərkəzlərinin sifarişlərini yerinə yetirən, lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan və çirkli pullarla bəslənən, korrupsiya və rüşvət qalmaqallarından başı açılmayan oyuncaq təşkilatlara çevrildiyini hər kəs gözəl bilir. Elə ən acınacaqlı durumda olan da məhz Avropa parlamentidir. Yəni, siz kimə nəyi öyrətməyə, yaxud kimə irad tutmağa çalışırsınız, cənablar? Bugün biz kimi istəsəniz öyrədə, kimə istəsəniz irad tuta bilərik. Elə mayın 1-də Avropa İttifaqının Azərbaycandakı səfiri Mariana Kunçin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılması və həmin görüşdə Avropa Parlamentinin aprelin 30-da qəbul etdiyi qətnamədə ölkəmizə qarşı yer almış əsassız və qərəzli müddiaların qəti şəkildə pislənilməsi, bununla bağlı qarşı tərəfə etiraz notasının təqdim olunmasını da özlüyündə bir dərs, bir irad kimi qəbul edin. Hörmətli Avroparlamentarilər, yeri gəlmişkən notada bildirilir ki,
1: qətnamədəki müddəalar reallıqları təhrif edir. Obyektivlik prinsiplərinə, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət öhdəliklərinə zidd səciyyə daşıyır. Avropa Parlamentinin bu cür yanaşma sərgiləməsi regionda normallaşma prosesinə, eləcə də Azərbaycan və Avropa İttifaqı arasında münasibətlərin perspektivlərinə mənfi təsir göstərir.
0: Mənfi təsir göstərir, çünki Avropa Parlamenti faktiki müstəqil bir ölkənin daxili işlərinə qarışır. Nə ilə? 1. Qarabağ bölgəsinə erməni sakinlərinin geri qayıdışı ilə bağlı iddialar irəli sürməklə. Zatən Prezident İlham Əliyev dəfələrlə birgə yaşayışla bağlı qarşı tərəfə müraciət ünvanlayıb və birgə yaşayışın şərtlərini də şəxsən özü açıqlayıb. Yəni, Avropa Parlamentinin bu məsələdə özünü yulmamış çömçə kimi ortaya atması başa düşülən deyil və tamamilə əsassızdır. Bu, Azərbaycanın daxili işlərinə açıq müdaxilədir. Eləcə də 2. Qarabağda mülki insanlara qarşı cinayətlər törətmiş və etdikləri cinayətləri, terror və vəhşilikləri məhkəmədə etiraf edən 19 ermənini müharibə əsirləri adlandırmaq, onların azad edilməsi ilə bağlı çağırışlar ünvanlamaq ilk növbədə sizin də istinad etdiyiniz həmin o beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq normalara tamamilə ziddir və yol verilməzdir.
2: These are the leaders of the separatist regime.
3: Onlar bizim ərazimizdə, Ermənistan da daxil olmaqla bütün beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınan suveren Azərbaycan dövlətinin ərazisində qanunsuz fəaliyyət göstərən, qanunsuz separatçı rejimdir.

Yəni Avropa parlamentinin bunlardan xəbəri yoxdur. Gözləri kördü ya qulaqları kardı. 1949-cu il Cenevre konvensiyalarına və 1977-ci il əlavə protokol 1-ə əsasən müharibə nəticəsində itkin düşmüş şəxslərin taleyini aydınlaşdırmaq, məzarların yerini göstərmək və qalıqları ailələrə qaytarmaq öhdəliyi Ermənistana aid deyil? Yoxsa müharibədən sonra dinc insanların həyatını itirməməsi üçün mina basdıran ölkənin qarşı tərəfə həmin o mina xəritəsini verməsini

0: Cənubi Qafqazla əlaqələrini dərinləşdirdikcə, biz aşağıda imza atan Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyəti və İnsan Hüquqlarının Müdafiəsi Təşkilatlarının nümayəndələri sizləri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh və normallaşma prosesini dəstəkləməyə, eyni zamanda Azərbaycanın üzləşdiyi itkin düşmüş şəxslər və mina kimi humanitar problemlərə diqqət yetirməyə çağırırıq.
1: Və bu müraciət həm də İrəvanda keçiriləcək Avropa Siyasi Birliyinin sammit ərəfəsində 30-dan çox erməni qeyri-hökumət təşkilatının Avropa İttifaqının liderləri Antonio Costa və Ursula von der Leyenə ünvanladıqları müraciətin cavabı sayıla bilər. Çünki erməni qeyri-hökumət təşkilatları müraciətlərində yenə də Azərbaycanda 19 erməninin həbsdə saxlanıldığını bildirir və 30 il terrorçuluqla məşğul olan kriminal rejim təmsilçilərinin hüquqları ətrafında şou yaradılır və onların azadlığa çıxması üçün Bakıya təzyiqlərin artırılmasına çağırış edilir. Amma nədənsə yazmırlar ki, 1-ci Qarabağ müharibəsindən bəri 71 nəfəri uşaq, 287 nəfəri qadın, 319 nəfəri ahıl olmaqla təxminən 4000 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşüb və onların taleyindən günü bugün də xəbər yoxdur. Nədənsə yazmırlar ki, 2-ci Qarabağ müharibəsində Gəncə, Bərdə, Tərtərə, məhz mülki insanların yaşadığı ərazilərə qadağan olunmuş raketlər atılıb və yenə də mülki insanların ölümünə səbəb olublar. Yazmırlar ki, 30 il ərzində Qarabağda bir yaşayış yeri, bir məscid, bir mədəni abidənin izi belə qalmayıb. Daşıdıqlarını daşıyıblar, daşıya bilmədiklərini isə yandırıblar. Bütün bunlar axı müharibə cinayətləridir. Yazmazlar, çünki bunu yazmaq üçün biraz insan olmaq lazımdır. Dünyada isə insanlıq ölüb, çoxdan ölüb. Elə ədalət, hüquq və ləyaqət kimi. Hər kəsin yaxşı tanıdığı BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin sabiq prokuroru Luis Moreno Ocampo və onun oğlu Thomas. Yola salmaqda olduğumuz səhvlərin baş xəbəri məhz onlar oldu. Niyə? Çünki bu ünsürlərin yer aldığı videoda deyilənlər elə bugünkü anti-Azərbaycan təbliğatının mahiyyətinə düşünürük ki, tam aydınlıq gətirir.
2: Borrello?
1: Sən demə, Ocampo'nun satın aldığı Avropalı kinoviklərdən biri də Avropa İttifaqının sabiq baş diplomatı Josep Borrell imiş. Bəli, bu o Borrell'dir ki, Azərbaycan əleyhinə genə boğuluna dezinformasiyalar yayırdı, ağız dolusu ermənilərin hüquqlarından danışırdı. Bax, həmin o Borrell məhz Ocampo'nun əli ilə Avropa parlamentinə təhsil edilmiş.

0: Hazırda da məqsəd diplomatik korpusun yerində işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdəki vəziyyətlə tanış olmasından ibarətdir. Yəni bu ötən dövr ərzində diplomatik korpus ilk növbədə burada olan dağıntılarla, yəni işğal dövründə Ermənistan tərəfindən bu torpaqlarımızda törədilmiş dağıntılar, ərazilərin viran qoyulması halları ilə yerində tanış olmuşlar. Ona görə də bugünkü səfərimizdə də diplomatik korpusun təsiratları çox yüksəkdir. Yerində görülən bərpa və quruculuq işləri, insanların qayıdışı və bütövlükdə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun dövlət başçının siyasəti əsasında transformasiyası ilə, yenidən qurulması ilə əyani şəkildə tanış olacaqlar.
1: Bizim səfirliyimiz Bakıdakı Xocalı abidəsi və parkına yaxın ərazidədir. Ona görə də Xocalıda belə bir kompleksi görmək məni təsirləndirdi. Mənim Xocalı faciəsi barədə ətraflı məlumatım var. Həmin hadisənin baş verdiyi yerdə olmaq doğrudan da təsirlidir. O zaman yaşanan ağrı acını burada hiss edirsən. Ona görə də hər kəsin burada olması vacibdir. Qarabağ Universitetində gördüklərim də çox maraqlıydı. Xankəndi həm də təhsil mərkəzinə çevrilir.
2: It's a very important visit.
3: Bakıda çalışan bütün diplomatların Azərbaycanın tarixini bilməsi, vaxtilə sizin yaşadığınız çətinliklərdən xəbərdar olması çox önəmlidir.

0: Regionun bərpa olunduğunu gördük və bu heyrətamizdir. Qarabağ öyrənmək, investisiya qoymaq, biznes qurmaq və müxtəlif layihələr həyata keçirmək üçün yeni imkanlar məkanıdır.
1: Müşki ölkə və beynəlxalq təşkilatı təmsil edən 150-dən artıq səfir, diplomat, hərbi ataşı və digər nümayəndənin iştirakı ilə reallaşan səfər Qarabağ əqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, qısa müddət ərzində bölgədə aparılan bərpa quruculuq işlərinin mahiyyəti barədə düzgün təsəvvürün formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynayacaq.

Azad edilən ərazilərdə aparılan quruculuq işləri həqiqətən də münaqişədən sonraki inkişafın unikal nümunəsidir və məhz bu unikallıq imkan verir ki, Cənubi Qafqazda yeni reallıq məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyi əsasında formalaşsın. Diplomatların bu dəyişikliklərlə yerində tanış olmaları isə unikallıq imkan verir ki, Cənubi Qafqazda yeni reallıq məhz Azərbaycanın irəli sürdüyü sülh gündəliyi əsasında formalaşsın. Diplomatların bu dəyişikliklərlə yerində tanış olmaları isə ölkəmizin irəli sürdüyü narrativlərin hər kəs tərəfindən qəbulunu xeyli asanlaşdırır.

0: It's of course a sovereign process between
1: Niderland Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrin müxtəlif istiqamətlərində, o cümlədən energetika sahəsində yeni əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində maraqlıdır. İlk gəlişimdə yenidən qurma işlərinin bir hissəsi ilə tanış olmuşdum. İndi isə tamamilə fərqli obyektlər görürük. Hər hansı konkret bir rayonu fərqləndirməyə çətindir. Çünki hər şey həqiqətən də heyran edicidir.
2: Azərbaycan hökuməti Qarabağda infrastrukturu fəal şəkildə bərpa edir. Regiona hər səfər zamanı irəliləyiş nəzəri çarpır. Burada həm də region üçün çox vacib bir missiya həyata keçirilir.

0: imzalanacaq.
1: İndi Ermənistanın Vaşinqton öhdəliyini nə dərəcədə yerinə yetirə biləcəyi sualı hələ də açıq qalır. Amma Amerikanın özündə prezident Donald Trump'a sərt mesajlar səngimir. Daha çox demokrat kongresmenlər tərəfindən. Onlar mayın 1-dən etibarən kongresin təsdiqi olmadan İranla hərbi əməliyyatları davam etdirəcəyi halda Ağ Ev sahibinə qarşı məhkəmə iddiası qaldırmaq imkanını araşdırırlar. İnformasiya mənbələrinin son məlumatına görə Donald Trump İrana qarşı hərbi əməliyyatları dayandırır. Belə ki, prezident Nümayəndələr Palatasının spikeri Mike Johnsona göndərdiyi məktubda fevralın 28-nə başlanmış hərbi əməliyyatlara son qoyduğunu bildirib. Lakin əməliyyatlar dayandırılsa da, Vaşinqton gələcəkdə hərbi addımların atılması ehtimalını da istisna etmir. Belə ölkə başçısının son bir neçə gün ərzində verdiyi ardıcıl bəyanatlar müharibə ilə bağlı son qərarın qəbul olunduğunu şübhə altına alır. Hətta demokrat Chuck Schumer Trump'ın məktubunu cəfəngiyat adlandırır və hər kəsi prezidentə inanmamağa çağırır. İndi əsas diqqət Hörmüz boğazına və Trump'ın qərarının nə dərəcədə doğru olduğuna yönəlib.
2: İran and Lebanon to hold. With the ultimate goal to re-establish peace and stability through diplomatic means.
1: Yer gəlmişkən, Avropa Komissiyasının prezidenti Ursula von der Leyen də bugünlərdə İranla mümkün sülh sazişi üçün Avropa İttifaqının əsas şərtlərini açıqlayıb. Sülh şərtlərinin mühüm bəndlərindən biri Hörmüz boğazında gəmilərin təhlükəsizliyinin tam təmin olunması və hər hansı rüsum ödənilmədən sərbəst hərəkətin bərpasıdır. Avropa rəsmisi hesab edir ki, bir ticarət gəmisinə yönəlmiş təhdid birbaşa Avropadakı sənaye müəssisələrinə yönələn təhdiddir.
3: İstənilən sülh razılaşması İranın nüvə proqramı və ballistik raketlərin inkişafı ilə bağlı məsələləri əhatə etməlidir. Son 7 həftə ərzində baş verənlər nüvə silahına malik İranın dünya üçün nə dərəcədə real təhlükə yaratdığını göstərir. Hazırda ABŞ və İran arasında əldə olunmuş atəşkəs rejiminin diplomatik yollarla qorunub saxlanması üçün səylər davam etdirilir. Biz münaqişənin uzun müddətli həllinə çağırırıq.
1: Gördün odur ki, Vaşinqtonda verilən qərar Avropanın da durumuna müsbət təsir edə bilər. Çünki Hörmüzdə sabitlik enerji qiymətlərinin də stabilləşməsinə gətirib çıxaracaq. Hər halda gərginlik davam edir və hər şey yaxın günlərdə Vaşinqtonla Tehranın atacağı addımlardan bilavasitə asılıdır. Süjet izləyək.
4: Bu həftə Vaşinqtonda diqqət yalnız yaxın şərqdəki hərbi vəziyyətə deyil, eyni zamanda bu müharibənin hüquqi və siyasi taliyinə yönəlmişdir. Çünki ABŞ prezidenti Donald Trump üçün kritik bir tarix yaxınlaşırdı, mayın 1-i tarixi. ABŞ qanunvericiliyinə əsasən prezident hərbi əməliyyatda kongresin əvvəlcədən icazəsi olmadan başlaya bilər, lakin bu səlahiyyət məhduddur. Söhbət müharibə səlahiyyətləri qətnaməsindən gedir. Bu qanuna görə prezident ABŞ qanunvericiliyinə əsasən prezident hərbi əməliyyatda kongresin əvvəlcədən icazəsi olmadan başlaya bilər. Lakin bu səlahiyyət məhduddur. Söhbət müharibə səlahiyyətləri qətnaməsindən gedir. Bu qanuna görə prezident müəyyən müddət ərzində kongresin rəsmi təsdiqini almalıdır. Əks halda isə əməliyyatın davamı hüquqi və siyasi müzakirə mövzusuna çevrilir.
5: Müharibə səlahiyyətləri aktı hazırki Trump administrasiyasının yaxın şərqdəki hərbi fəaliyyəti ilə bağlı qüvvəyə minmək üzrə idi və qanun çərçivəsində müəyyən bir zaman müddəti var ki, bu proses irəli aparıla bilərdi. Digər hakimiyyət qolu olan və prezident administrasiyasından ayrı fəaliyyət göstərən Konqres isə Donald Trump vəzifəyə gəldikdən sonra son aylarda gözlənilmədən passiv mövqe nümayiş etdirib. Nəticə budur ki, bu dəyişiklik baş vermədi.
6: Essentially, nothing will happen.
7: The War Powers Act was passed after Vietnam.
8: Vietnam müharibəsindən sonra müharibə səlahiyyətləri aktı qəbul olundu.

0: işlər maşınla getməli olanlara dəyir. Buna görə də bu vəziyyət ABŞ-də ciddi narahatlıq yaradır. Lakin təsir təkcə burada deyil, başqa ölkələrdə vəziyyət daha ağırdır. Məsələn, Hindistan, Filippin və Koreya bu böhrandan xüsusilə ciddi şəkildə zərər görür. Yəni, bu, qlobal miqyasda bir sarsıntıdır. Korea, they're being especially hard hit.
1: And so what we're looking at here and what has very much become a topic of conversation in the United States
2: Hazırda ABŞ-də əsas müzakirə mövzularından biri də məhz Hörmüz boğazının bağlanmasının Amerika iqtisadiyyatına təsiridir. Burada qiymətlər artır, xüsusilə də benzin bahalaşır. ABŞ-də bunun təsiri çox hiss olunur. Çünki burada maşına yanacaq dolduranda qiymət sabit qalmır. Sayğac davamlı fırlanır və sən real vaxtda pulun necə getdiyini görürsən. Bu, Amerikalılar üçün çox hiss olunan, çox psixoloji təsir yaradan bir məsələdir. Amma məsələ yalnız benzinlə bitmir. Qarşıdakı dövrdə bunun ABŞ-yə və bütövlükdə dünyaya daha geniş təsirləri olacaq. Neftin, dizelin, benzinin, aviasiya yanacağının bahalaşması bütün iqtisadiyyat boyunca zəncirvari təsir yaradacaq. Artıq bəzi ölkələrdə bunun ilkin nəticələri görülür. The price of diesel, the price of gasoline, the price of jet fuel is going to translate
3: through the whole of our economy and the whole of the world's economy. Yəni, Vaşinqtonda İranla bağlı proses artıq yalnız hərbi gündəm deyil. Burada eyni vaxtda hüquqi legitimlik, siyasi qərar vermə, enerji təhlükəsizliyi və iqtisadi sabitlik məsələləri toqquşur.
4: Beləliklə, Vaşinqtonda yaranan mənzərə onu göstərir ki, İranla bağlı proses indi artıq təkcə hərbi qarşılaşır.

0: imza ataraq Azərbaycan bayrağını qaldırır, həm də gənc nəsildə vətənpərvərlik hissi formalaşır. Çünki idman cəmiyyətimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir və son illər ərzində Azərbaycan idmanda gedən müsbət proseslər hər birimizi sevindirir. Nəsillər dəyişdikcə, Respublikada güləş və bütövlükdə idman ənənələri yaşayır, inkişaf edir və yeni qələbələrlə tamamlanır.
1: Azərbaycan idmanının ümumi inkişafına gəldikdə hər şey göz qabağındadır. Həm olimpiya oyunlarında, dünya, Avropa çempionatlarında bizim idmançılarımız ölkəmizi ləyaqətlə təmsil edirlər. Əlbəttə ki, uğurlarla bərabər məqlubiyyətlər də olur, amma idmanda hər şey mümkündür. Əsas budur ki, qələbə əzmi idmançılarımızda çox güclüdür və bir daha ölkəmizin ümumi inkişafını əks etdirir. Bugün qalib dövlət və qalib xalq kimi yaşayan dövlətimiz, xalqımız o cümlədən idman uğurları ilə fəxr edir.
0: Şübhəsiz, Avropa məkanında öz sözünü deyən gənc idmançıların dövlət başçısı ilə görüşü onlara əlavə stimul verəcək. Nəzərə alsaq ki, atletlər böyük bir xalqı təmsil edir. Deməli, idmançılara verilən dəstək və stimul da gələcək qələbələrin ideoloji əsasını təşkil edir. Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev 30 ilə yaxındır, həm də Milli Olimpiya Komitəsinə rəhbərliyi edir. Və yalnız bu faktın özü idmanın dayanıqlı inkişafında, uğurların davamlı olması və ən əsası gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsində öz sözlərdir. Və yalnız bu faktın özü idmanın dayanıqlı inkişafında, uğurların davamlı olması və ən əsası gənc nəslin vətənpərvər ruhda yetişməsində öz sözünü deyir. Üstəlik, ölkəmizdə keçirilən idman yarışları, prosesə regionların da qoşulması onu təsdiq edir ki, idmanın inkişafı üçün güclü potensial var və idmançılara qayğı dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir.
1: Rad üçün tamu, ne meni üçün medalim.
2: İdmançılarımızın həm cəmiyyətdə, həm də məişətdə özlərini layiqincə aparmaları məni eyni dərəcədə çox sevindirir. Məşhur idmançıların, çempionların adi həyatda məhz bu səviyyəni saxlaya bilmədiklərinə dair tarixdə çoxlu nümunələr var və bir

0: imkanlar olacaq. Bunun üçün də biz mövcud olan qaz infrastrukturumuzu genişləndiririk. Azərbaycanda yox, başqa yerlərdə. Bu imkan verəcək ki, biz təmiz enerjini ixrac edə biləcəyik və bildiyiniz kimi Qaradəniz kabel layihəsi var. Bunun texniki, iqtisadi əsaslandırılması hazır olsa da, hələlik maliyyə mənbələri aydın deyil. Bizim mövqeyimiz belədir ki, biz enerjini burada istehsal edirik. Yeni ötürücü xətləri Gürcüstan sərhədinə qədər çatdırırıq, çünki yeni xətlər lazımdır. Qalan isə yəni artıq o biri ölkələrin maliyyə öhdəliyi olmalıdır.
1: Bəli, günəş və külək elektrik stansiyalarının xəritəsi artıq hazırdır. Həm quruda, həm dənizdə, həm də azad edilmiş torpaqlarda. Bugün əsas vəzifə enerji mənbələrinin qəbul etmə imkanlarını genişləndirməkdir. Çünki mövcud plana görə 2030-cu ilə qədər 6000 megavat, 2032-ci ilə qədər isə 8000 megavat günəş, külək və su enerjisi Azərbaycanın enerji sisteminə daxil ediləcək. Necə? Süjetdən biləcəyik, izləyək.
2: Təbiətin insan övladına 4 əsas bəxşi: od, su, torpaq və ən əsası nəfəs aldığımız hava. Hər gün atmosferə tonlarla karbohidrogen qazı buraxılır.

0: deformasiyalar ola bilər və ya qarşısı alınmaz proseslər ola bilər. Ona görə çox mürəkkəb və çox ağır qurğulardır.
1: Bir digər rotada Qızıldəniz üzərindən, Karadeniz üzərindən, Türkiyə üzərindən Azərbaycana ulaşmaqdır. Buradan da konteyner içərisində getirilə bilən və ya da daha belə paket halında gətirə bilən türbin ilə ilgili, layihə ilə ilgili ekipmanlarımız transfer edilmişdir. Yəni lojistik bu işin ən önəmli ayağı.
2: Bizi heyrətə gətirən həmin bu pərlər hər il 1 milyard kilovat saat elektrik enerjisi istehsal edəcək. Bu da deməkdir ki, 300 min ev işıqlı olacaq, 220 milyon kubmetr təbii qaza qənaət ediləcək və 400 min tondan artıq karbon emissiyasının atmosferə atılmasının qarşısı alınacaq.
3: Biz 24 saat ərzində turbinlərin hər birini monitorinqin həyata keçiririk. Əgər turbinlərin hər hansı birində nasazlı və yaxud o nəzərdə tutulandan aşağı bir istehsal olarsa, bu SCAD ekranında görünür və biz cəld şəkildə texniki personalı bu turbinə yönəldib problemi aradan qaldırırıq.
0: Ümumilikdə Azərbaycan enerji sisteminə 1,5 milyard kilovat saat elektrik enerjisi, təmiz yaşıl elektrik enerjisi verir. Bu kifayət qədər böyük göstəricidir və böyük rəqəmdir. Əgər Azərbaycan enerji sisteminin həcminə baxsaq, belə sənaye miqyaslı bərpa enerji mənbələri layihələri enerji sistemi üçün xüsusi önəm kəsb edir.
2: Bütün bu proses isə tək bir nəticə üçündür. Sadə dillə deyək, təsəvvür edin ki, hər zaman hiss etdiyiniz külək bu pərlərin arasından süzülərək yüksək enerjiyə çevriləcək və küləkdən yaranan güc sizin evinizi işıqlandıracaq. Bugün dövlətimizin adı dünyanın enerji ixracatçıları sırasına çəkilir. Azərbaycan dünya miqyasında nadir ölkələrdəndir ki, həm xam neft, təbii qaz, neft məhsulları və elektrik enerjisini daxili tələbatı ödəmək üçün tam istehsal edir və bu dörd məhsulu xarici bazarlara ixrac edir. Çəkilişlərimiz ərzində gəldiyimiz əsas nəticə budur ki, çox yaxın zamanda rəsmi Bakı yaşıl enerji ixracında da qlobal enerji bazarlarında öz yerini tutacaq. Azərbaycana bu sahədə böyük etimad var. Çünki verilən açıqlamalar və fonda görünən nəhəng addımlar bir daha göstərir ki,
4: sözümüz, imzamız qədər dəyərlidir və qanunidir.
5: Digər vacib mövzuya keçid alaq, əziz tamaşaçılar. Ümumdünya Şəhər Salma Forumunun 13-cü sessiyası ərəfəsində paytaxtın yenidən qurulması ilə bağlı tədbirlər davam edir. Mayın 1-də Prezident İlham Əliyev, 1-ci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvlərinin Bakının Səbail və Yasamal rayonlarını əhatə edən İslam Səfərli küçəsinin açılışında iştirakı bu prosesin mühüm tərkib hissəsidir. Azərbaycan prospektindən başlayaraq Nigar Rəfibəli küçəsinin bir hissəsi də daxil olmaqla İslam Səfərli küçəsi boyunca Mirzağa Əliyev küçəsindəki olan ərazi tam şəkildə abadlaşdırılıb. Bu ərazidən mərkəzi parka piyadaların rahat hərəkəti üçün keçid təmin olunub. Küçələrdə yerləşən müxtəlif təyinatlı binalarda yenidən qurma və bərpa işləri görülüb. Sakinlərin və şəhərin qonaqlarının istirahəti üçün lazımi şərait yaradılıb.

0: Elə mövzunun davamı olaraq qeyd edək ki, mayın 17-si 22-sində Bakıda BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyası keçiriləcək. Forum qlobal və planlaşdırılmayan şəhər artımının yaratdığı kritik problemləri, urbanizasiyanın yaratdığı iqlim dəyişikliyi və artan bərabərsizlikləri müzakirə müstəvisinə gətirəcək. Hazırda dünya əhalisinin yarısından çoxu şəhər yerlərində yaşayır və bu faktor özü ilə bərabər müəyyən problemlərə yol açır. Məsələn, şəhərlərdə yoxsulluq, sosial bərabərsizlik və ekoloji problemlər durmadan artır. Urbanizasiya davam edir və proqnozlara görə 2050-ci ilə qədər dünya əhalisinin böyük hissəsi məhz şəhərlərdə yaşayacaq. Bu artım isə şəhərlərin infrastruktur, mənzil və ictimai xidmətlər baxımından ciddi təzyiqlərlə üzləşməsinə gətirib çıxara bilər. Süjet izləyək.
1: Səsküylü küçələr, taclar və göyə uzanan binalar.

0: qərarların verilməsi üçün aparılacaq müzakirələrə isə artıq təqribən 2 həftəyə yaxın zaman qalıb. Ümumdünya şəhər salma forumuna maraq getdikcə artır. Rəqəmlər hər gün dəyişir. Artıq 21 mindən çox insan qeydiyyatdan keçib. 800-dən çox media nümayəndəsi tədbiri işıqlandırmaq üçün müraciət edib. Hazırlıq işləri isə sürətlə davam edir.
1: Artıq hazırlıq və tikinti işləri yekunlaşmaq üzrədir. Ümumdünya şəhər salma forumunun 13-cü sessiyası haqqında maarifləndirməni artırmaq məqsədi ilə bu fon 3 festivalları keçiriləcək Azərbaycanın bir çox şəhərlərində. Proqram 10 may tarixində Xankəndidə yekunlaşacaq. Proqram iki hissədən ibarət olacaq. Günün birinci yarısı festivalların baş tutacağı şəhərlərdə, ərazilərdə, universitetlərdə məlumatlandırma sessiyaları keçiriləcək. Axşam saatlarında isə əyləncə maarifləndirmə proqramı ilə, oyunlar vasitəsilə, xüsusi interaktiv fəaliyyətlər vasitəsilə bu 13 mövzuları, şəhər salma mövzuları geniş ictimaiyyətə təqdim olunacaq.
0: Bəs forumun əsas müzakirə mövzuları nələrdir?
2: Bu fon 3 dialoqları, qlobal mənzil böhranı, qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrinin və gecəqonduların transformasiyası, böhran sonrası şəhərlərin bərpası və yenidən qurulmasında mənzil təminatı, iqlim və mənzil siyasəti arasındakı əlaqə, mənzil təminatının sosial və iqtisadi təsiri, mənzil maliyyələşdirilməsi üzrə yeni yanaşmalar.
0: Bu ilin forumunun əsas mövzusu mənzil problemləridir. Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insanı əhatə edən qlobal mənzil böhranı mövcuddur. 1 milyarddan çox insan qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində. Forumun əsas mövzusu mənzil problemləridir. Hazırda dünyada təxminən 3 milyard insanı əhatə edən qlobal mənzil böhranı mövcuddur. 1 milyarddan çox insan qeyri-rəsmi yaşayış məntəqələrində, 300 milyondan çox insan isə evsiz şəraitdə yaşayır. Bu ilki forumu digərlərindən fərqləndirən isə bir sıra mühüm məqamlar var.
3: There is a lot of innovation. There are a lot of different ideas about.
4: Xüsusilə burada çoxlu innovasiya var. Proqramla bağlı çox fərqli ideyalar mövcuddur. Diplomatik kanallar vasitəsilə qlobal icmaları cəlb etmək üçün çox böyük işlər görülüb. Həmçinin Practices Hub və Book Academy olacaq. Bunlar ideya mübadiləsini və ən yaxşı təcrübələrin paylaşılmasını təşviq edəcək xüsusi məkanlardır. Bu da Dünya Şəhər Forumunda bir yenilikdir. Və məncə ən vacibi odur ki, bu il qlobal şəhər gündəliyi üçün çox önəmlidir. Bu forum müxtəlif tərəfdaşlarla danışmaq, onların fikirlərini toplamaq və bunu qlobal müzakirələrə, qlobal gündəliyə, həmçinin BMT prosesləri

0: Agenda.
1: RUF 13-də yeni əsas sessiyalar, zirvə görüşü, yeni şəhər gündəliyi üzrə nazirlər toplantısı, RUF təcrübə mərkəzi, RUF akademiyası.
2: Global forma BMT-yə üzv olan 193 ölkənin hamısı dəvət olunub. Yəni bu forum təkcə şəhərlərin gələcəyindən danışmayacaq, həm də Bakı kimi sürətlə dəyişən şəhərlərin dünya ilə diyaloq vasitəsinə çevriləcək.
3: Beləliklə, Bakı təkcə ev sahibi olmayacaq, həm də mühüm müzakirələrin keçirildiyi mərkəzə çevriləcək. Burada veriləcək ideyalar təkcə bu körpülərin və küçələrin gələcəyi təkcə ev sahibi olmayacaq, həm də mühüm müzakirələrin keçirildiyi mərkəzə çevriləcək. Burada veriləcək ideyalar təkcə bu körpülərin və küçələrin gələcəkdə necə görsənəcəyini müəyyənləşdirməyəcək. Həmçinin dünyada urbanizasiyanın hansı istiqamətdə inkişaf edəcəyinə yön verəcək. Fidan Mahmudova, Emin Əhmədzadə, Bağır Kərimov xüsusi olaraq həftə üçün.
4: Yeri gəlmişkən, şəhər salma standartlarının ən çox pozulduğu regionlardan biri də Afrika qitəsidir. Bölgədə əhalinin say artımı ilə paralel yoxsulluq nəticəsində gecə qondular genişlənir. Hava çirkinliyi və şəhərlərin plansız böyüməsi kimi problemlər meydana çıxır. Şübhəsiz, dəyişən dünya nizamı, böyük güclərin xam mal mənbələri və təbii resurslar uğrunda mübarizəsi qara qitə sakinlərini də çıxılmazlıqlara sürükləyir. Bəzən onları həyatda qalma mücadiləsi vermək məcburiyyətində qoyurlar. Efiopiyada yaşayan sakinlər davamlı inkişaf strategiyasından təcrid olunmuş vəziyyətə düşən və qlobal iqlim fəsadlarından ən çox əziyyət çəkən sakinlərdir. Azərbaycan televiziyasının çəkiliş qrupu bu ölkədə yaşayan xalqların həyatından

0: Sapiens'in meydana geldiği deyilen Etiyopya'nın cənub-qərbinə, aşağı Olma vadisinə, Cənubi Sudanla sərhədə yaxın ərazidə yaşayan Mursi qəbiləsinə gedirik.
1: Mursi qəbiləsinə gedirik. Etiyopiyanın bu qəbiləsi təcrid olunmuş bir məkandadır. Bu qəbilə qadınların görkəmi ilə məşhurdur. Daha doğrusu qadınların at dodaqları ilə.

0: Tigray etnik qrupuna aid 3 milyona yaxın insan mərkəzi Etiyopiyanın dağlıq ərazilərində yaşayır. Qurakililərin əsas məşğuliyyəti yalancı banan adlanan quraqlığa davamlı enset ağacı əkib becərməkdir. Bu ağacın meyvəsi yeyilmir, yalnız kök və gövdəsindən qida hazırlanır. Kişilər ağacı torpağın altında böyüyən kökünü qazıb çıxarır, qadınlarsa ondan qida hazırlayırlar. Mem, xanım, bu yeməyi pişirmək sizə çətin deyil?
1: Çox əmizət meal, this meal, to cook this meal, is it hard?
0: Gəsizliyi, davamlı inkişafı üzv dövlətlər arasında birliyi təşviq etməklə yanaşı, bugün dünyanın əsas qlobal problemlərindən biri sayılan şəhər salmanın həlli də bu təşkilatın daim gündəliyindədir. Çünki urbanizasiyanın kör-köranə idarə olunması Afrikanın inkişafının qarşısını alır. İttifaqın 2063-cü il üçün nəzərdə tutulan gündəliyində də dayanıqlı şəhər salma prioritet məsələ kimi qeyd olunur. Bugün Addis Ababa'da yeni yollar salınır. Gecə qondular binalarla əvəz olunur. Minlərlə qaçqına müvəqqəti sığınacaqlar verilir.
2: Bəzən resurs çatışmazlığı olur. Ona görə də bəzən mövcud imkanlarla yerlərdəki ehtiyacları qarşılamaq çətin olur. Bəzən qərarlar qəbul etmək çətin olur. Və insanlara gözlədiyi kimi dəstək olmaq da asan başa gəlmir.
0: Almaz Mahmud, Elvin Rəhimov, Fəzail Kəmalov, Etiyopiya, Afrika, Həftə üçün.
3: Davam edirik. Azərbaycan dünya katoliklərinin mərkəzi sayılan Vatikanla sıx əməkdaşlıq əlaqələrinə sahibdir. Prezident İlham Əliyevin müqəddəs taxt tacın təmsilçiləri ilə çoxsaylı görüşləri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırıqları əsasında Vatikanda həyata keçirilən humanitar tədbirlər, bərpa tikinti işlərinə dəstək iki tərəfli münasibətlərin dərinləşməsində əlbəttə ki, əhəmiyyətli rol oynayır. Heydər Əliyev Fondunun icra etdiyi layihələr yalnız memarlıq abidələrinin bərpası ilə məhdudlaşmır. Eyni zamanda bəşəriyyətin ortaq yaddaşına hörmətin ifadəsi, keçmişlə gələcək arasında mənəvi dialoqun qurulması və ümumbəşəri dəyərlərin gələcək nəsillərə olduğu kimi ötürülməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Süjet izləyək.
4: Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğu ilə Heydər Əliyev fondu arasında müqəddəs Pavel Bazilikasında bərpa işlərinə dair yeni müqavilə imzalanıb. Vatikanda keçirilən görüşdə sənədi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov və Vatikan şəhər dövlətinin qubernatorluğunun prezidenti Rahibə Rafaella Petrin imzalayıblar. Yeni layihə çərçivəsində müqəddəs Pavel Bazilikasının daxilində yerləşən müqəddəs Pavel və müqəddəs Pyotr heykəllərinin həmçinin Bazilikanın həyətində müqəddəs Pavel və müqəddəs Luka heykəllərinin bərpası nəzərdə tutulub. Müqəddəs Pavel Bazilikasının baş keşişi kardinal James Harvey'nin müşayiəti ilə Bazilika kompleksinə baxış zamanı Heydər Əliyev fondu tərəfindən aparılmış işlər və nəzərdə tutulan növbəti mərhələlər barədə ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki, müqəddəs Pyotr kilsəsindən sonra Vatikanın ikinci ən böyük kilsəsi olan müqəddəs Pavel Bazilikası eyni zamanda Roma şəhərində 4 əsas pap balıq bazilikalarından biridir. Monumental ölçüləri, zəngin mozaikalar və uzun sütun sıraları ilə seçilən bazilika dini və mədəni abidə baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır və hər il minlərlə zəvvar və turist tərəfindən ziyarət olunur. Bərpa işləri zamanı müasir texnologiyaların tətbiq olunması nəzərdə tutulur. Xüsusilə lazer texnologiyası vasitəsilə sətin təmizlənməsi və təbiətə zərər verməyən bioloji vasitələrlə konservasiya işlərinin aparılması planlaşdırılır. Bu metodlar əvvəllər Vatikan bağlarında da uğurla tətbiq olunub. Bazilikada həmçinin Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilmiş əvvəlki bərpa və tikinti işləri ilə tanışlıq olub. Daha sonra Vatikanda Kançeleriya Sarayında Heydər Əliyev Fondu ilə ötən illər ərzində birgə həyata keçirilən layihələrin təqdimatı mərasimi olub. Müqəddəs taxt tacın rəsmi nümayəndələri, İtaliyanın rəsmi şəxsləri, elmi, siyasi və ictimai xadimlər, Vatikan və İtaliyanın diplomatik korpusunun nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə Heydər Əliyev Fondu ilə Vatikan arasındakı əməkdaşlığın tarixi və 2012-ci ildən etibarən həyata keçirilən layihələr barədə məlumat verilib. Bu layihələri əhatə edən Mədəniyyətlər Körpüsü kitabı eləcə də müqəddəs taxtac ilə Azərbaycan arasında ötən illər ərzində formalaşmış dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərini, Heydər Əliyev Fondunun Vatikandakı mədəni-humanitar təşəbbüslərini, həmçinin tarixi və dini irs nümunələrinin bərpa

0: siyasi istiqamətində görülmüş işləri əks etdirən sənədli film təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondu, Vatikanın Müqəddəs Arxeologiya üzrə Pontifik Komissiyası və Azərbaycanın Müqəddəs Taxtacdakı səfirliyi tərəfindən hazırlanan Mədəniyyətlər Körpüsü nəşrin ilk nüsxəsi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın 2025-ci ilin oktyabrında İtaliya səfəri çərçivəsində Roma papası 14-cü Leo ilə görüşü zamanı təqdim edilmişdi. Nəşr və sənədli filmdə Azərbaycan və Vatikan arasında əlaqələrin tarixi, iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafında ümummilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci ildə Vatikana ilk rəsmi səfərinin rolu, Azərbaycan və Müqəddəs Taxtac ilə əməkdaşlıq, mədəniyyətlər və dinlər arası dialoqun genişlənməsinə yönələn qarşılıqlı rəsmi səfərlər barədə məlumat verilir. Heydər Əliyev Fondunun 2012-ci ildən Vatikanda həyata keçirdiyi layihələrin əhəmiyyəti qeyd olunur. Tədbirdə çıxışlar zamanı iki ölkə arasında əməkdaşlığın dərinləşməsi istiqamətində həyata keçirilən siyasətə və görülmüş işlərə görə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevaya minnətdarlıq ifadə olunub. Bildirilib ki, həyata keçirilən layihələr təkcə Roma və ya Katolik kilsəsi üçün deyil, bütövlükdə bəşəriyyətin ortaq irsi hesab olunur və bu baxımdan qorunması, gələcək nəsillərə ötürülməsi mühüm əhəmiyyət daşıyır. Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun Yahudili, Xristiyanlıq və İslam dinlərinə həsr edilmiş Səmavi Dinlər layihəsi çərçivəsində ərsəyə gətirilmiş triptik xalça kompozisiyası nümayiş olunub. Hər üç xalça özündə fərqli dinləri və mədəniyyətləri simvollaşdırır. Lakin bir araya gələndə insanlığın ortaq dəyərlərini, sülhü, mərhəməti və ədaləti ifadə edir. Layihə Azərbaycan mədəniyyətinin dərinliyindən gələn universal dəyərlərin mədəni diplomatiya strategiyasının təcəssümüdür.
1: Sırada həftə ərzində dünyanın digər ölkələrinə baş vermiş ən mühüm hadisələrin qısa xronikasıdır.
2: Amerika Birləşmiş Ştatları İsrail-İran müharibəsində hərbi əməliyyatlar dayansa da diplomatik və iqtisadi müstəvidə gərginlik davam edir. Donald Trump Konqresə göndərdiyi məktubda 28 fevralda başlayan hərbi əməliyyatların bitdiyini və hədəflərə çatdıqlarını elan edib.
3: Seçimlər var. Biz

0: geri çəkilməyəcəyi əks halda problem 3 ildən sonra yenidən ortaya çıxacaq.
1: Bu arada Amerika Birleşmiş Ştatları Hərbi Komandanlığı ateşkəs sonrası gərginliyi idarə etmək üçün Donald Trump'a 3 əsas variant təqdim edir. Hörmüz boğazındakı adaların tutulması, nüvə obyektlərinə xüsusi dəyanatların reydi, sürətli və ağır hava zərbələrini nəzərdə tutan paketin icrasına isə Konqres razılıq verməlidir. Münaqişəni dramatikləşdirən həm də Hörmüz boğazı ətrafındakı vəziyyətdir. Gərginliyin hər an hərbi toqquşmaya çevrilə biləcəyi ehtimalı artır.
2: Mən üzv dövlətləri beynəlxalq dəniz təşkilatının hazırladığı təcili təxliyə skrinini dəstəkləməyə çağırıram. Təhlükəsizlik Şurasının 2817 saylı qətnaməsində təsdiq edildiyi kimi, Hörmüz boğazında gəmiçilik hüquq və azadlıqlarına hörmət edilməlidir. Bu prinsiplərə tam şəkildə və təcili olaraq riayət olunmalıdır. Mən tərəflərə müraciət edirəm, boğazı açın, gəmlərin keçməsinə icazə verin. Heç bir rüsum, ayrı seçkiliyi olmasın, ticarəti bərpa edin, qoyun qlobal iqtisadiyyat nəfəs alsın.
1: Dünyanın neft və sıxılmış təbii qaz ixracının 5-də 1-nin keçdiyi boğazın blokadası artıq qlobal iqtisadi dalğalanmalar yaradıb.
3: Bugünkü şəraitdə heç bir ölkə tək qalmamalıdır. Hazırda yaxın şərqdə baş verənlər bunu hər kəsə açıq şəkildə göstərir. Diplomatik səylər hələ ki irəliləyişə gətirib çıxarmayıb. Enerji qiymətlərinin artması həm Avropaya, həm də Asiyaya ziyan vurur. Gəmiçilik azad olmalıdır. Əks halda bu, dünyanın digər yerlərində də təhlükəli presedent yaradacaq.
1: Son məlumatlara görə 20 mindən çox dənizçi, 500 ədək gəlir.

0: Arada demişdiniz ki, ABŞ olmasaydı, bütün Avropa Almanca danışacaqdı. Mən isə cəsarətlə deyə bilərəm ki, əgər biz olmasaydıq, siz fransızca danışardınız. Bu yaxınlarda demişdiniz ki, ABŞ olmasaydı, bütün Avropa Almanca danışacaqdı. Mən isə cəsarətlə deyə bilərəm ki, əgər biz olmasaydıq, siz fransızca danışardınız.
1: Yaxın Şərqdə hərbi eskalasiya nisbi mənada səngisə də Avropadakı müharibə haqqında bunu demək mümkün deyil. Rusiya-Ukrayna müharibəsində şiddətli döyüşlər davam edir. Aprelin 29-u Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump və Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında baş tutan 90 dəqiqəlik telefon danışığında həm İran, həm də Ukrayna böhranı müzakirə olunub. Həftə ərzində Kiyev, Odessa, Xarkov və digər şəhərlər raket və dron zərbələrinə məruz qalıb. Danışıqların miqyası olduqca böyükdür. Ukrayna tərəfi isə həftə ərzində 4 dəfə Rusiyanın Doğabsev şəhərində dəniz terminalını hədəfə alıb.

0: Daha yaxşı həyat, iş şəraiti tələb etməklə yanaşı, biz insanlar arasında bərabərliyin olmasını istəyirik. İnsanların öldürülməsini istəmirik.
1: Bu beynəlxalq böhran bizim vəziyyətimizə ciddi təsir göstərir. Biz həyəcan təbili çalırıq. Yoxsulluq heç vaxt indiki qədər geniş yayılmayıb. Əmək haqları da heç vaxt bu qədər qiymətlərdən fərqlənməyib.
2: Çilidə isə tələbələr etiraz aksiyaları keçiriblər. Paytaxt Santiago-dakı yürüyüş iştirakçıları hökumətin təsir sahəsində yürütdüyü siyasətdən narazılıqlarını ifadə ediblər. Polis aksiyanı dağıtmaq üçün gözyaşardıcı qaz və su şırnağından istifadə edib. Vüqar Ələskərov, Məhməd Bağır Eyvazov, Həftə.
3: Bu qədər, əziz tamaşaçılar, komandamız həftənin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
4: Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100.

1969-cu ildə ilk dəfə Mənim Evim Hardadır adlı Çex Respublikasının gələcək himni məhz bu teatrda səslənib. Lakin 1848-1849-cu illərdə baş vermiş burjua demokratik inqilabında çexlərin məğlubiyyətindən sonra milli teatr tənəzzülə uğruyur. 1862-ci ildə teatr Kral Alman Vilayət Teatrı adlandırılır. Çexiya Milli Teatrının dirçəlişi 1880-ci ilə təsadüf edir. Teatrın adı dəfələrlə dəyişdirilir. Müharibədən sonrakı illərdə teatr Çex dramaturgu Tılın adını daşıyır və yalnız 1990-cı ildən əvvəlki Məhəllə adını bərpa edir. Hazırda teatrın xarakteri xüsusiyyətlərindən biri repertuarında əsasən Mozartın əsərlərinin yer tutmasıdır. Miloš Formanın Amadej filminin Praqa səhnələri məhz bu teatrda çəkilib.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Səyahət xəyalların 5000 manatlıq hədiyyə çevrilə bilər. 8 maya qədər bir bank tətbiqi ilə yığım hesabında səyahət hədəfini seç. Ən çox yığım edən ol və 5000 manatlıq səyahət kuponu qazan. Növbəti 6 nəfəri isə tam 500 manatlıq kupon gözləyir. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al.

Ben Kür qırağındakı Molla kənddən Kürdəmirə, bizim evə nənəmin bacısı uşaqları, bacısı nəvələri gələrdi. Onların bizə qonaq olduğu axşamlarda daim həmin kitabı təzədən açardı və əvvəldən sonra oxuyardı. Bu yaşlı insanlar saatlar dəşəkən həmin oxunuşları səbirlə, sakitcə dinlərdilər. Ancaq yoldanın İslamın qəbri üstündə adlanan fəslinə çatanda sükut pozlardı. Yox, heç kəs kəlmə kəsib danışmırdı. Daim misra misra, bənd bənd yoldan oxuyurdu. Qulaq asanlar, nənəm, bacısı uşaqları, bacısı nəvələri astaca ağlayardılar. Yanıqlı yanıqlı köks ötürərdilər. Bir insan düşünüb gətirin yada, onda sevinc olsun, qubar olmasın. Bir torpaq göstərin mənə dünyada, orada insan olsun, məzar olmasın. Elə bir ağ günlü bəxtəvər hanı, nədir həyatında qara bilməsin. Elə əyil ağ günlü bəxtəvər hanı, nədir həyatında qara bilməsin. Elə əyilməyən bir hünər hanı, baxıb dost qəbrinə o əyilməsin. Təzə bir qəbristan hələ cavandır, lakin çox ağırdır zəhmi nəfəsi. Eh, bir də qəbristan qəbristandır, onun nə köhnəsi, nə də təzəsi. Qədim Vratislav, tanışdır bu ad qalın kitablardan, xəritələrdən. Xəyallar, duyğular açır qol qanad, o dərin seyrinə varanda hərdən. Hörmətlə bir qəbrə verərək salam, bir qəbrin önündə gəlib dayanır. Budur baş daşına yazılmış İslam, sanki baxışları od tutub yanır. Bulud tək tutulur qaşı, qabağı, xəyala qərq olur əlində papaq. Görürəm tərpənir qalın dodağı, aha söhbət gedir, asıram qulaq. Bu Səməd Vurğun idi. Gəlib dayanmışdı əziz dostu İslam Məmmədovun Azərbaycandan uzaqlarda, Polşanın Vratislav şəhərində tapdığı məzarının başında və söhbətləşirdilər. Səməd, əziz Səməd, İslam, mənəm mən. Gəl bir də öpümüzündən. Ömrü sona çatdı fırtınaların, basıldı Hitlerin quldur dəstəsi. Kəsti tüfəng səsi, kəsti top səsi.

İndi biz müxtəlif vaxtlarda istər istəməz həyatda söhbətdə sizin dairədən, bizim dairədən müharibədə iştirak edənlər olub. Ailədən deyəndə mən nəsli nəzərdə tuturam və nəsillər azərbaycanlıların müharibədə iştirakı məsələsi ilə bağlı bir məsələni deməyə ehtiyac var. İndi bu müxtəlif ensiklopediyalarda yazırlar ki, müharibədə Azərbaycandan bir 300 mindən artıq insan iştirak edib. Elə deyil. Müharibədə 2-ci dünya müharibəsində, yəni bizim də daxil olduğumuz Sovet İttifaqının qatıldığı və o zamanlar böyük vətən müharibəsi deyilən savaşda Azərbaycandan 600 mindən artıq insan iştirak edib və bunu da statistikalar Azərbaycandan əskər gedənlərin miqdarı göstərir. İki dəfə azaldıblar. İki dəfə azaltmaq nə deməkdir? Müharibədə həlak olanların miqdarını da demək azaldırsan da. 300 min yazırlar ki, gedib deyirlər, bunun yarıdan çox həlak olub. Demək, əslində 300 minin yox, bu 600 min ki gedib, onun 3-də 2-si gedib, Azərbaycanın əhalisinin də 10 milyonda 11 milyona yaxınlaşır. O zaman Azərbaycanın əhalisi az idi, 1-2 milyon əhali var idi. Və ona görə də Azərbaycan o müharibə hər Azərbaycan ailəsinin taleyindən keçib. O müharibəyə adi müharibə kimi baxmaq olmaz. O müharibənin içərisində döyüşdən cəbhənin içərisində olan azərbaycanlı digər xalqların təmsilçiləri də olublar. Və müharibənin ortalarında Alman rəhbərliyi milli legionlar düzəldib. O milli legionda olan azərbaycanlılar da olub digər millətin nümayəndələri də. Bugün kimdir onlar? Onlar vaxtı ilə Sovetin dediyi kimi xalq düşmənidir. Yoxsa onlar qəhrəmanlardırlar. Onlar yaxşı əgər qəhrəmandırsa, o gülləni atıb bu birisi tərəfdən onun əmsi oğlu onunla qarşı döyüşürdü, qardaşı oğlu döyüşürdü, ya qardaşı bu yüzə idi. O düşmən cəbhədən döyüşürdü, gülləni atırdı bu birisi tərəfdə qardaşı ölürdü axı. İndi bu nədir? Bu xaindir yoxsa qəhrəmandır o əqli?

oynadığımız vaxtlar gəlir. Mənim ilk uşaqlıq xatirələrimdən biri buydu ki, mən televizorda hansısa bir Alman filminə baxandan sonra, daha doğrusu İkinci Dünya Müharibəsi haqqında filmə baxandan sonra gecələri oturardım, uzanardım. Mən çox xəyal qurmağı sevən bir uşaq idim və xəyal eləyərdim ki, keşke mənim babam almanlara əsir düşəydi. Heç onun qəhrəmanlığını da istəmirəm. Əsir düşəydi, amma gələrdi, mənim babam da olardı. Çünki mən onu uşaq vaxtından atamdan da hiss eləyirdim ki, atam sürəkli tək başına rayondan gəlibdi, Bakıda təhsil alıbdı, elmlər doktoru, professor, kafedra.

Çox belə bir məyus hissi ilə və nənəm də mənim yolumu gözləyirdi. Bilirdi ki, mən Almaniyadayam, bir ay orada olacam və qayıdandan sonra da çox təəssüf ki, yəni o kədərli şeyi nənəmə dedim ki, bəs yoxdur, həqiqətən də mənim babam itibdir, yəni itkin düşübdür.

0: kədərin içərisində, amma hər halda bir ölməyən ümid də var da. Çünki nə qədər ki məzarını tapmamısan, adam diridir. Çünki bayaqları o gözləməklərdən danışırız. Məsələn, mən yadıma gəlir ki, uşaqlıq illərində hərdən bizi aparırdılar müxtəlif qohumlara, evlərinə, kəndlərə gedərdik. Görürdüm, o yaşlı qadınlardır, filandı, hamısı da qara geyiniblər bunlar. Soruşurdum, nədir? Birinin bir uşağı vardı, birinin iki uşağı vardı, birinin heç uşağı yox idi. Demək, tutalım ki, biri nişanlı olub. Nişanlısı gedib əskərliyə, müharibəyə. Qayıdıb gəlməyib. Və ondan sonra ələ getməyib, onu gözləyirdi. Bu 60-cı illəridir. 60-cı illərin ortaları gəlib çıxmış, 70-ci illər gəlib çatmışdı. Bunlar hələ gözləyirdi, müharibədən nə qədər keçirdi. Yəni, nə qədər ki, o son sən gözünlə görüb, qulağınla eşidib, dəqiq bilmirsən, hər halda nə qədər kədərli olsa da getmirsən, axtarmırsan, tapmamısan, amma hər halda buna pərişan olsa da nənə, sevinir axı, sevinir ki, bəlkə diridir, haradasa qalır.
1: Əsir düşüb, orada bəlkə ailə qurub qalıb.

0: ilə bağlı informasiya tapmaq olardı həmin arxivdə.
1: Bəli, çünki orada həm bu Ağ Qvardiyaçılarla müharibə, Trotskinin vaxtında o ordunun quruculuq hərəkatı, onunla bütün arxiv hamısı oradadır. Amma təbii ki, Rafael, bilirsiniz ki, o arxiv hələ də bir çox şeylərini gizli saxlayırlar. Ruslar onu hələ də açmırlar, çünki çox orada biabırçılıqlar var. Və atam orada hardan çağırıldığını, hansı hərbi komissariyatdan, Qazax rayonu hərbi komissarlığından filan tarixdə çağırıldığını, yəni tarix təbii ki bilinmir, amma onu tapmaq çox asandır. Və bütün şeyləri, detalları verir və təxminən iki aydan sonra, bir aydan sonra evə bir telefon gəlir ki, bəs bütün sənədləri göndərəcəyik, nəyimiz varsa. Bəs sizin atanız 1945-ci ilin 5 may tarixində Berlində küçə döyüşlərində şəhid olur və qardaşlıq məzarında dəfn olunur. Yəni mənim hekayəmdəki ən acı tərəf sizinkinlə müqayisədə odur ki, sadəcə kütləvi hamısını atırlar bir dərəyə, orada üstündən torpağı tökürlər və minlərlə insan, heç birinin qəbri ayrı deyil. Və mən sırf o şeyi tapmaqdan ötürü ki, hansı qardaşlıq məzarındadır, bəlkə gəlim oradan bir parça torpaq tapım, oradan bir torpağa götürüm, gətirim.

məktəbin həyatından hansısa bir belə orada keçirilən bir siyasi tədbirdən yazanda da istər-istəməz gün var onun içərisində. İnsanlar var, surətlər var. Rayonların salnamələridir. O yazılı mətbuatın gücü bundan ibarətdir. Və mən də bu İslam Məmmədov, cavan bir insan, birdən bu hansısa bir yığıncaqda o zaman Respublikanın o partiya rəhbəri Mircəfər Bağırov. Bu iclasda bunu görür, bunun çıxışın. Görür, çox belə alovlu, ağıllı çıxış eləyir. Bu icraiyyə komitəsinin mavini işləyirmiş, qoyur bunu icraiyyə komitəsinin sədri Bürdənbirdə. İzləyir gəndən. O vaxtda elə bir dövr idi, kadrlara ehtiyac vardı. Cavan, xüsusi bir təhsili görən adamlar da az idi. Bunu göndərir Qazax rayonuna raykomun birinci katibi. Və Qazax rayonunda birinci katib olanda da bu görüşürlər Səməd Urğun da tez-tez Qazaxa gedib gələn adam. Səməd Urğunla tanış olurlar. Aralarında çox səmimi, dərin dostluq münasibətləri yaranır. Qaldırdım o illərin qəzetlərin, Qazax qəzetlərin. O qalxodayı bu tədiyi keçirdə deyil o. Rayonlar Ümumi İttifaq bir müşavirə imiş, nə bilim, hazırlıq kursu imiş, təkmilləşmə kursu imiş. Çünki o illərdə bunların elə təkmilləşməyə ehtiyacı da varmışdı.

məktublarında da görünür. Öz həyat yoldaşına məktub yazır, amma elə məktub yazır ki, sən mütləq elə bir ki, bu mikrofon qarşısında dayanır, auditoriya qarşısında, böyük bir kütlə qarşısında dayanır, vətənpərvərlik çıxış eləyir. Nəysə bu gedir, döyüşür. Bir il, iki il, üç il məktublar gəlir, sonra məktubların arası kəsilir.

həmin o sizin əhvalatda olduğu üçün burada da əlaqə kəsilir və sizdə heç olmasa məktub gəlir, amma bunda heç bir məktub zat da gəlmir ki, bu itkin düşüyü var, yoxdur, heç bir əlaqə üzülüb tamam. Ümumiyyətlə yaşayırdılar. İslam Məmmədovun anası mənim nənəmin doğmaca bacısıdır. Nənəm bunların böyük bacısı idi və onlar hamısı da o nəslin adamları hamısı

Səməd Vurğun həmişə deyir, xaricə gedəndə axtarırmış bunu. Bununla maraqlanırmış ki, o qədər yaxın olub ki, getdiyi ölkələrdə, orada da o sülh komitəsinin üzvü idi, orada da hansısa bir böyük beynəlxalq bir tədbir varmış, ora gedibmiş. Sonra eşitibmiş ki, deyəsən bu Polşada həlak olub. Gedir Polşada Vratslav şəhərində, gedir İslamın qəbrini tapır. İslam adlı bir şeir də demək olar, amma şeirdən daha çox poemiyə yaxındır, geniş həcmli bir şeir yazır. Və sonra yazdığı bu yaradıcılığının ən əsas bu çox fəlsəfəsinin daşıyan əsərlərindən biridir. İnsanı da İslam'a həsr edib, oradakı baş qəhrəman əslində İslam.

Təbii ki, gedirdik nümayişə, bu Bakıda hökumət evinin qarşısında nümayişə gedirdik. Orada Nizami küçəsində dəyirmanın yanında rəhmətli Turan xanımın evi idi, Turan Cavidin evi. Mən adətən nümayişdən çıxanda gəlirdim bura. Hər dəfə də gedəndə hərəmizə bir bayraq verirdilər ki, qırmızı bayraq orada yerlədəsiniz. Çox nəhənglərdə olurdu.

Dedim onda bir yer seçək. İndi bizim ölkəmizin prezidenti də gələcək bura. Mən dedim gedəcəm, məlumat verəcəm. Əgər bu səfərin çərçivəsinə, proqramına daxil eləsələr, mən bu 10-12 günün içində muzeyi düzəldərəm. Hər şey mənim qafamda hazırdır. Əlində də materiallar var. Odur ki, yeri tapaq, hazırlayaq. Yeri seçdik, başladılar bunlar işləri görməyə. Proqramına daxil eləsələr, mən bu 10-12 günün içində muzeyi düzəldərəm. Hər şey mənim qafamda hazırdır. Əlində də materiallar var. Odur ki, yeri tapaq, hazırlayaq. Geri seçdik, başladılar bunlar işləri görməyə və qayıtdım, razılıq da verildi və sonra iki ölkənin prezidenti gəldilər bir kəndə, o kənddə ki, orada indi Novogoritsa oranın adı, Goritsa olub indi İtaliyanın içərisində, amma yarısı da qalıb Sloveniyada, ona görə burada deyiblər Novogoritsa. Yeni kənd deyək də bunun adını. Hə. Bəli, burada və orada da Şempastı, Çepavandı ki, orada Mehdi'nin döyüşdüyü yerlərdir filandı, orada da iki yerdə məzarı var, da uzun söhbətdir. Thank you.

0: bir Azərbaycanlıya Azərbaycandan kənarda düzəldilmiş ilk muzeydir. Onun muzeyini düzəltdik. Ölkəmizin prezidenti də getdi, ziyarət elədi. Sloveniyanın prezidenti də gəldi ora. Orada bütün ətrafdakı Avstriyadan, Almaniyadan, İtaliyadan olan qoca partizanları dəvət eləmişdik, gəlmişdik. Bir böyük bayram oldu insanların həyatında və bu da bizim o Mixailoya müharibə içərisində döyüşmüş, həlak olmuş o sıradan o sizin babanıza, o sıradan bu mənim anamın dayısına olan borcumuzu yerinə yetirdik ki, onların və onlar kimi artıq bu 400 mindən artıq insan ki, gediblər müharibədə həlak olublar. O faşizmdən dünyanın xilas olunmasına töhfələrini veriblər canları ilə Azərbaycanlılar. Həm də onlara mənim qaytara bildiyim müəyyən qədər borc idi. O məqalə ki yazmışsınız, onun özü həmin o borc qaytarmanın ayrı bir şəklidir. Və bu borc qaytarmalar biz insanlara borçluyuq, gərək bunu edəyək. Vaxtı ilə bizim böyük rejissorumuz, həm də filosof idi əlbəttə ki, o rejissor, aktyor olmaqdan daha əvvəl Mehdi Məmmədov. O Səməd Uğurlunun insanın o da yarımçı qalmış bir əsər idi. Səməd Uğurlu onu bitirsəydi daha gözəl olacaqdı öz fəlsəfəsinə uyğun olaraq. Amma ayrı bir filosof Mehdi Məmmədov o əsəri tamamladı, gətirdi səhniyə. Baş rolda özü də oynayırdı və onun əsərinin müxtəlif yerlərində bir leitmotiv kimi keçən bir misra var idi ki, qalib gələcəkmi cahanda Kamal? O sual dünən vardı, bugün də var. Yəni, insan ağlı, insan zəkası Allahın bir möcüzəsidir və insanlığa hədiyyəsidir. Amma bugünkü dünyaya baxırsan ki, çalxantı içərisindədir və düşünürsən ki, doğrudan mı bu dünyanı idarə edən Kamaldır? Əgər Kamal, ağıl, zəka, dərrakə qalib gələcəksə, demək bütün bu sabah dünyanın harasınsa dağıdaram, yox eləyərəm, bir sivilizasiya olmaz. Bu cür çağırışlar olmaz əlbəttə ki. Arxada tarix var, minillər var, insanların yaratdığı irs var. İnsanların qrup yaratdığın bir saniyənin içərisində məhv eləmək olar. İndi həm də dünya müharibələri, dünyanı sarsıdacaq bəlalar, silahlar keçmişdəkindən qat-qat daha dəhşətlidir axı. Ona görə gərək dünya daha ehtiyatlı olsun və bu söhbətlərin də mənası yalnız xatirə danışmaqdan ibarət deyil. Bu qələbə günü ərəfəsində böyük bayramlar yalnız anmaq fürsəti deyil, həm də düşünmək fürsəti. Həm də sabah haqqında hansısa qənaətlərə gəlmək və təkliflər vermək, insanları səfərbər olmağa çağırmaq imkanıdır. Və düşünürəm ki, biz ailəmizin, nəslimizin, öz təcrübəmizin içərisindən çıxaraq bu yolda deyə biləcəklərimizin bir hissəsini dedik.
1: Çox sağ olun, Rəfail müəllim. Gözəl söhbət üçün çox zövq aldım. Çox sağ olun.

Allah da adlandırdığı o qoşqu ilk dəfə şairin Avropa xatirələri silsiləsindən olan şeirləri ilə birgə 1950-ci ildə İnqilab və Mədəniyyət jurnalında dərc edilmişdi. İslam şeirini Səməd Furqun 1948-ci il Polşanın Vraslav şəhərində yazmağa başlamışdı, 1950-ci ildə tamamladı. Orada Polşada Səməd Furqun, Dünya Mədəniyyət şeirini Səməd Furqun 1948-ci il Polşanın Vraslav şəhərində yazmağa başlamışdı, 1950-ci ildə tamamladı. Orada Polşada Səməd Furqun, Dünya Mədəniyyət xadimlərinin Sülhü Müdafiə Kongresində iştirak edirmiş. Həmin sülh kongresində Səməd Furquna da söz verilmişdi. Qalxmışdı kürsüyə, gəlmişdi, mikrofon qabağına düşüncələrini bölüşmüşdü. İllər sonra yolda poemasında Hüseyn Hüseynzadə həmin mənzərəni əyaniliyi ilə görür və göstərirdi.

uzaq yaşıl adam, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl adam, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl

0: biz, hisset qəlbimdəki duyğuları. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar, yar. Özünə qurbanım, sözünə qurbanım, gözünə qurbanım yar.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
2: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq.

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə.

toy, toy gününde toy, toy elim gələr toy, toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy, toy, toy gününde

toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər toy toy toy günündə toy